0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה? אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע, אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
3: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
5: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף. בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 12 באוקטובר, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
0: וואלה, כיף.
1: האמת?
0: כיף פה. כיף פה, איך שלא מסתכלים.
1: נפלא פה.
0: ימינה ושמאלה.
1: כן. אבל האמת היא שבמישור האישי אני בטוב.
2: יופי.
1: כן.
0: מה קרה?
2: משהו ספציפי?
1: אני בדקתי את האפליקציות עליהן אני משלמת אתמול בערב, אתמול בלילה לפני השינה, וביטלתי הרבה, וזהו, אני קמתי עם פלוס.
0: די.
1: כאילו אני מרגישה בגרמת.
2: הגרמת מסוכן.
0: מה ביטלת?
1: אוקיי.
2: אני רציתי לשאול בכמה, לפני מה.
1: זהו, זה כבר בוטל, אני לא בטוחה שאני עכשיו יכולה לראות, אני ממש יכולה לראות בכמה. תקשיבו, באמת, עבדו עליי, כאילו, לכל אפליקציה של די-ג'ייז, משום מה, מנוי משפחתי.
0: יואו.
2: משפחת די-ג'יי.
1: כן, די-ג'יי. כן, כל מיני כאלה, את הפרפלקסיטי.
0: אני גם נפלתי בו.
1: אקספרזון, זה ב-14 באוקטובר.
0: מעצבן. לא, כי הם נתנו לפני שנה, שנה חינם. ופספסתי את זה.
2: אני מעבר עליהם עכשיו, אז כמה...
0: פספסתי את זה שנגמרה השנה. ופשוט חטפתי לא לשנה שלמה קדימה, אלא לחודש, ואז אמרתי, פאק, טוב, אני אשתמש בו כבר חודש, אני אבטל לו חודש הבא. שכחתי לבטל אותו, עכשיו ביטלתי אותו. עכשיו ביטלתי אותו. כי זה פרפלקסיטי, זה מסוג האתרים המעצבנים האלה, שמבחינתם הם עושים את העבודה, ושאתה לא יכול לבטל במובייל, אתה יכול לבטל רק במחשב.
1: למה אני ביטלתי פה במובייל?
2: באמת? את נרשמת דרך האפסטור?
1: כן. יכול להיות שיש לי עוד מנוי. דרך המחשב. חכו, זה יום אחר דרך המחשב. זה בחמישי נעשה. בחגמישי.
2: אגב, ניו יורק טיימס ככה.
1: כן, נכון. והורדתי את ה-AI video generator. לא יודעת למה רציתי את הפרצוף שלי שר כמו קוזק רוסי. היה איזה רגע שרציתי...
2: לא ראיתי אותך מעולם מג'נרטת וידאו של AI, כאילו.
0: איפה עשית את זה?
1: באפליקציה.
0: לא, אבל מי זכה להנות מהפירות?
1: רק אני, ואולי גם הכלב שלי. זהו.
0: יפה.
2: את רוצה להגיד סכום כולל של כמה חסכת בחודש?
1: אין לי כוח עכשיו לעשות את החישוב.

0: ממנו, באמת, זה לא...
1: לא, שאלתי.
0: לא יודעת, מעניין רק אותך, ואני מעריכה, אבל... אני מניחה שחסכתי בסביבות ה-100 שקל.
1: בחודש? איזה פאן.
0: מה, מדהים.
1: פאן, מתנה, קיבלת מתנה.
0: רוצה משהו מהמכונה פה למטה?
1: כן.
0: רוצה? רוצה צ'ילוס?
2: כן, מדי פעם צריך לעשות את זה, אה?
0: כן.
2: כי אתה כל פעם...
0: האמת שאתה עשית את זה.
2: עשיתי את זה, נכון, כי יש את אלה שמחויבים, שוב, אנחנו עם אייפון, יש אלה שמחויבים דרך האפסטור אוטומטית. ויש כאלה שהם, אתה פשוט עושה אותם, שגר ושכח. באמת, הניו יורק טיימס עכשיו אני עשיתי, היה להם מבצע, אבל ממש זול. כן, לשנה איזה 2 שקל בחודש, משהו כזה. שווה, במיוחד בשביל הספורט שלהם, האתלטיק, הוא ממש טוב. אבל אני כתבתי לעצמי ביומן, לאיפשהו ב-27, לבטל את הניו יורק טיימס.
1: ב-all caps כזה, כן.
2: ואז זה תמיד נופל על שישי או שבת, ואתה לא שם לב לזה שזה אירוע של כל היום.
0: כן, ואז את אומרת, לבטל או...
1: האירוע של כל היום הזה, שם נופלים.
0: זה משוגע.
1: אני התחלתי לשים מ-8 עד 8 פשוט, ואז יש לך בלוק ענק.
0: נכון, נכון.
2: עכשיו שאני חושב על זה, אולי... יש את כל העוזרים האישיים, יש לי את האינסטינקט הזה עכשיו בוואטסאפ, לא דיברנו על זה אגב בכלל.
1: אגב.
2: ואני יכול להגיד לו, תזכיר לי בעוד זה, תשלח לי הודעה, כאילו, לבטל. כן.
1: נכון. אפשר גם להתחתן עם האינסטינקט שלך, ואז זה כאילו זה בכלל... בכלל פותר לך את כל הבעיות, בדיוק.
2: רוצים לשחק משחק?
1: תמיד.
2: יש הרי לקראת הבחירות...
0: תביא משחק.
2: כל מיני אתרים, נשים כאילו, אתם יודעים...
0: אמרת משחק ואז אמרת בחירות.
2: כן, זה קשור לבחירות, כי יש בוואלה ציטוטים מהפוליטיקה הישראלית, והאם נדע לזהות מי עומד מאחוריהם.
0: או, אני אוהבת.
2: יאללה, מתחילים.
0: אני אוהבת את זה יותר במחוזות אחרים, במחוזות כאילו הטרש, אבל זה הפוליטיקה הישראלית.
1: מה יותר טרש מזה?
0: בדיוק.
2: טוב, נסכים להקמת מדינה פלסטינית מפורזת לצד מדינה יהודית.
1: ביבי.
2: רגע, רגע. ביבי, מנסור עבאס, סמוטריץ' או בנט?
0: לא, ביבי בנאום בר אילן.
1: כן, זה בטח לא סמוטריץ', מי שואל את מנסור עבאס, כאילו.
0: לא, לא.
1: ובנט כאילו עוקף את ביבי מימין על הנקודה הזאת. וגם...
2: וזה בטח לא סמוטריץ'.
1: כן, אמרתי.
2: כן.
1: וגם אם הייתי עורך את השאלון הזה, אז כאילו הייתי... אה, זה מפתיע שדווקא ביבי אומר, אז ביבי.
2: נסכים להקמת מדינה, אז אני לוחץ ביבי?
0: כן, כן, כן. לא, זה קל.
2: תשובה נכונה.
3: בעיר.
2: כמובן. בנימין נתניהו הציג את העמדה הזאת ביוני 2009. אוקיי.
0: רק אפשר לעשות שאלון שלם על נאום בר אילן של ביבי.
2: אנחנו צריכים לעשות עסקת חטופים בכל מחיר. מי אמר את זה? יאיר לפיד, גדי אייזנקוט, בני גנץ או אריה דרעי?
0: דרי.
1: שוב, פה גם על דרך ההפתעה.
2: זה כאילו על ההפוך, כן?
1: כן, על ההפוך, כן, דרי.
2: לוחץ דרי.
0: לא, לא, אני ממש זוכרת שהוא אמר את זה.
2: וואלה. נכון. בדצמבר 2024 אמר דרי ברעיון לרדיו קול חי. בהמשך הבהיר כי כוונותו הייתה שבמצב שנוצר וניתן לבצע עסקה במהירות.
1: כן, מה שנקרא לא בכל מחיר.
2: כן.
1: ההפך ממה שאמרת.
2: שזה, בוא נזכור שזה מדובר באריה דרי. אדם ש... יש לו יותר שורות ברקורד הפוליטי מאשר להביאה בחיובים באפסטור. ברקורד הפלילי, התכוונתי, סליחה. כן. שזה אצלו גם חופף לרקורד הפוליטי, אבל whatever. ציטוט הבא. אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית.
1: זה בנט.
2: בנט או אייזנקוט? או יאיר לפיד? או ביבי?
0: רגע.
1: זה באמת יכול להיות כל אחד מארבע. אין מדינה פלסטינית, בואו נלך לפי
2: אין מדינה נוסח. פלסטינית זה לא. נכון.
1: כן.
2: נכון. ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית.
0: אייזנקוט.
2: אני גם בא לי אייזנקוט
0: לומר. ברור שאייזנקוט. כן.
1: כי מתאים לו לציין את זה שאין מדינה פלסטינית. כאילו זה קצת
0: לא, אובייס. כי גם הוא רוצה להוכיח שהוא ימין, ימין, ימין, ימין.
1: כן,
0: ימין.
1: אבל זה נכון לגבי ארבעה, טעם.
0: לא, אבל אתה רוצה בסקר, בשאלון להפתיע.
1: כן.
2: נו,
0: כאילו לפי...
2: אייזנקוט?
1: זה על זמן?
2: לא, אנחנו על זמן. הייתם על זמן.
0: המדינה על זמן, חיים.
2: לחצתי אייזנקוט, תשובה נכונה.
1: יפה.
2: כתב באוגוסט 26, כי בממשלה שיקים לא תקום מדינה פלסטינית, בתגובה לדברי מנסור עבאס על קיומה של מדינת פלסטין.
0: בם.
1: נייס.
2: טוב, זה קלה קלות.
0: נו, נו, נו, נו.
2: הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס

0: פס?
1: לא.
0: יאיר לפיד, מירי רגב או יצחק גולדקנופ?
1: שיגייסו את החרדים שלא לומדים?
0: כן. כאילו בגלל שזה פה הולך על ההפוך,
1: אז יכול להיות שזה...
0: מירי רגב?
1: לא, לא, לא.
2: לא,
1: גולדקנופ בטוח.
0: בחיים לא.
2: גולדקנופ זה ההפך.
1: לא, יש יותר, יש פחות ההפך שגם תופס. מי זה המשס?
0: יעקב אשר.
2: לא, גולדקנופ.
1: גולדקנופ לא יגיד, מישהו...
0: אני גם לא חושב, הוא היה אומר שהחרדים שלא לומדים יקנו לי דירה.
2: לא, אבל הוא לא יכול לומר את זה.
1: מיהדות התורה לא היו אומרים דבר כזה, אין סיכוי, שס עוד נניח.
0: אני חושב שזה או מירי רגב או יעקב אשר, אבל...
2: מירי רגב, אבל זה לא כאילו מפתיע, אני אומרת, גולדקנופ. אתם לא רואים שזה רק מה שמפתיע? אתם לא הבנתם?
0: תראי, אנחנו עד עכשיו אבל עם אפס טעויות.
1: נכון.
2: אני אומרת גולדקנופ, מה אתה אומר?
1: יעקב אשר.
0: אני הייתי אומר מירי רגב.
2: נו, אז מה נעשה?
0: הגרלה?
1: יאללה. מה, אין דטרואה?
2: מה זה אין דטרואה?
1: זה
0: רק של שניים.
2: לא, זה רק של שניים. משלוש.
0: משלוש.
2: משלוש יוצא
1: הצידות.
2: מה אתה... אביה.
0: אז מה את אומרת?
2: גולדקנופ, אימא לה.
0: תשובה נכונה.
1: יאללה.
2: רטטטה.
0: הוא אמר את זה בראיון שפורסם ב-24, והוסיף שהחוק שהוא מבקש לקדם אינו אמור להגן על מי שאינו לומד תורה.
1: מפתיע.
0: אני מספר. אוקיי.
2: לא, אבל הבנתם זה הכל...
1: כן, כן.
0: אבל
1: חשבתי שהם יתנו קצת פינס, קצת עידון.
0: כן, שיהיה טיפה.
1: לא, חשבתי שהם יכול זה עד עצמם.
0: לא כל הערבים הם אויבי ישראל.
1: אוקיי.
0: מרב בן ארי, מנסור עבאס, בנימין נתניהו, איתמר בן גביר. לפי זה הייתי הולך על בן גביר.
2: איתמר בן גביר. נו.
0: תשובה נכונה.
2: הבנו, אבל זה הכי כיף. כאילו, לגלות המנגנון.
0: אנחנו לא רוצים לשלוט בפלסטינים. בני גנץ, מירי רגב, איתמר בן גביר או ביבי?
2: אוי.
0: כי זאת אמירה.
1: ביבי בבירור אמר דברים כאלה.
2: הוא אמר את זה...
1: הוא אמר מיליון פעם.
2: הוא אמר את זה מיליון פעם.
0: כי באמת הוא אמר הכל.
2: הוא אמר את זה בנאום בר אילן.
0: אז ללחוץ ביבי?
2: הוא אמר את זה בנאום בר אילן. זה בטוח. הוא אמר את זה, אבל עוד פעם יעשו בנאום בר אילן?
0: תשובה נכונה.
1: כן.
0: בהחלט עוד פעם עשו בנאום בר אילן.
1: כן. ציטוט הבא, אנחנו כאן באוניברסיטת בר אילן.
2: ממש.
1: מי אמר? השנה היא 2009.
0: ירושלים לא תחולק, היא בירת ישראל ותישאר בירת ישראל.
1: זה מישהו מהשמאל.
2: נעמי שמר.
1: כן, כן.
0: יאיר לפיד, גדי אייזנקוט, ביבי או יאיר גולן.
1: עוד פעם את הציטוט.
0: ירושלים לא תחולק, היא בירת ישראל ותישאר בירת ישראל.
2: אוקיי, מי? ומי אלה?
1: או יאיר או יאיר.
2: מה האופציות?
0: יאיר, גדי, יאיר השני או ביבי.
2: זה או יאיר או יאיר.
1: כן.
0: אני הייתי אומר שזה גדי אייזנקוט דווקא.
1: אני חושב שזה יאיר לפיד, כי לא היה עדיין אף ציטוט שלו לדעתי.
2: אבל גם לא היה יאיר גולן.
0: משלוש?
1: יאללה.
2: לא, אבל אני לא בטוחה. לא זוכרת, לא זוכרו לי שהוא אמר דבר כזה.
0: יאללה, יש לנו עוד שניים, נו.
1: נו. אז יאיר לפיד.
0: יאיר לפיד.
1: יאיר לפיד.
0: תשובה נכונה.
2: יופי.
0: יפה, הוא אמר את זה בנובמבר 16. הצהיר שלא תהיה זכות שיבה ושירושלים לא תחולק ותישאר בירת ישראל. כל פעולה נגד... וואי, אין לי קול. כל פעולה נגד חפים מפשע, נשים, ילדים ומבוגרים, היא לא אנושית ונוגדת את ערכי האסלאם.
1: זה מנסור עבאס אמר.
0: אחמד טיבי.
1: אוקיי.
0: עופר כסיף.
1: אוקיי.
0: בני גנץ או מנסור עבאס.
1: אני חושב שזה היה מנסור עבאס שאמר את זה, גם יותר מתאים לו לרפרר לערכי האסלאם מאשר לאחמד טיבי.
0: תשובה נכונה.
2: יפה.
0: נכון.
2: ו...
0: הוא אמר את זה בתגובה ל-CNN בדצמבר 23. תשובות נכונות, 10 מ-10 קיבלנו. אי אפשר לעבוד עליכם.
1: אי אפשר לעבוד עלינו.
0: אפשר לעבוד עלינו, זה פשוט היה די קל. אתם ממש מכירים את הפוליטיקאים שלנו, ואפילו הציטוטים הכי מפתיעים לא הצליחו לבלבל אתכם. יפה.
1: רגע, מי שנכנס עכשיו יש לו את אותם ציטוטים שאנחנו קיבלנו?
0: אני יכול לעשות את התחל שוב.
1: לדעתי לא. כאילו, אני מקווה שלא.
0: בוא נראה.
2: בוא נעשה אתחל שוב.
1: רק כדי לראות.
2: רק כדי לראות.
0: שיגייסו את החרדים שלא לומדים.
1: כן.
0: עשינו.
1: לא, כן, נתוהה אם הרסנו להם עכשיו.
2: כן, כן.
0: אני בטוח שיש פה יותר מהשרה. בטוח שיש.
2: מה הבא?
0: סתם, אני עושה זה. טעות, עשיתי מירי רגב. בוא נראה שניפול על אחד שאין אותו.
2: שזה אותו.
0: נו. הציטוט הבא. הרשות הפלסטינית היא נטל, חמאס הוא נכס.
2: בנגר. אין, תמיד כיף לשמוע את תיק קטן.
0: אני מוכן לפנות את

0: בית שלי, אם אנחנו נגיע למדינה יהודית הומוגנית.
1: אם אנחנו נגיע למדינה יהודית הומוגנית.
0: יאיר לפיד, ביבי, בצלאל סמוטריץ' או אביגדור ליברמן.
1: לא היה עדיין ליברמן.
2: וואי, ליברמן.
1: וליברמן היה לו חילופי שטחים במצב פעם.
2: גם ליברמן הוא קיצוני, הוא כאילו האמירות שלו הם תמיד כזה, וואו, מה, מאיפה הבאת את הרעיון הזה?
1: ליברמן היה בעד למסור את המשולש. הוא היה בעד למסור את המשולש.
0: מה יש לך עם המשולש?
2: כן, מה לך?
1: לא,
0: כן, זה מאוד יחיד.
1: את יישובי המשולש, כן. כפרים ערבים ישראלים, הוא רוצה להגיד אותם.
0: ואז לשיטתו אתה נפטר מהמון המון ערבים.
1: זה ליברמן.
2: נו, הוא רצה לבטל את כיתה י"ב.
0: אני גם חושב שזה ליברמן.
2: נכון, נכון. זה הקטע שלו.
1: לא צריך כיתה י"ב, נכון.
2: מה זה הומוגני?
0: המילים, צירוף המילים מדינה יהודית הומוגנית, הייתי משייך אותם לסמוטריץ', אבל סמוטריץ' שום דבר לא היה מפנה שום דבר.
2: נכון.
0: אז אני לוחץ ליברמן. נכון, טוב, אוקיי.
1: אי אפשר לעבוד עלינו.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 1 כבר עמוס בשער הגיא, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, כביש 40 ברמלה לוד, ובדרך 40 גם בצומת אלעד.
1: תודה רבה, אנחנו עם עוד יוזמה של הפועלים הבוקר הזה, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה, לפרטים והצטרפות כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות, ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר. הבוקר אתם מספרים לנו על עצה טובה, עצה הכי טובה, שנתתם למישהו, או שקיבלתם, כזאת שעזרה להם או לכם ברמה של השיגה להם מלא כסף, חסכה להם משהו, עשתה מהלך מאוד מאוד נכון, ששינה להם את החיים. אבל עצות מדהימות שנתתם או קיבלתם ואשכרה עבדו. זה יכול להיות גם על שינוי קטן בחיים, לא חייב להיות על משהו סופר דרמטי, אבל כן, עצה שקיבלתם או נתתם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
4: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
5: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
0: בוקר חדש, בחסות
5: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: אקו 99
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs, לבחור נכון.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
12: אז הבוקר אתם מספרים לנו על עצה טובה ששינתה חיים שלכם, אם נתנו לכם או אם נתתם של מישהו אחר. ליהי, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
14: היי לי.
12: מה קורה?
13: בסדר, מה שלומכם?
14: בסדר.
12: ליהי.
13: כן. אני רוצה להגיד לכם תודה. לכם.
12: תודה לך?
14: תודה לי.
12: שאת מאזינה?
14: תודה.
13: אז אני אשמח לספר לכם.
12: ספרי, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות.
13: תודה רבה.
12: ספרי בבקשה, עצה טובה שקיבלת או נתת.
13: אני קיבלתי עצה מאחותי הקטנה.
12: מה קיבלת?
14: עצה מאחותה הקטנה.
13: אני לפני 5 שנים איבדנו, לא אני, אנחנו איבדנו את אמא שלנו. היא נפטרה אחרי הרבה זמן במצב רפואי מאוד מאוד מורכב. אחרי שטיפלנו בבית ואני נכנסתי לדיכאון מאוד מאוד מאוד קשה. לא יצאתי מהבית, לא אכלתי, לא התקלחתי. לא תפקדתי, באמת, ברמות הכי הכי כאילו קשות שאפשר לצייר. הייתי גם בשפול פסיכיאטרי, ובאמת לא ראיתי איך אני יוצאת מזה. באיזשהו שלב, הציעו לי לנסות לחזור לעבוד, לעבוד במשהו, רק כדי לצאת מהבית ולא כל היום להיות כלואה בדיכאון ובקושי. ואחותי הקטנה הציעה לי להתחיל לעבוד בגן ילדים. והתחלתי. זה פשוט הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. באמת. הזכות לעבוד, זה באמת זכות בעיניי, לעבוד בעבודה כזאת, שהיא פשוט, אני מרגישה, אני עכשיו עוד רגע מגיעה לגן ואני דופקת ללב מהתרגשות. לעבוד במקום ולהיות כל היום עטופה באהבה ולקבל חיבוקים מהילדים ונשיקות. ואתמול ילדה אחת אמרה לי, אני פשוט אוהבת אותך, אני פשוט מחכה לבוא לגן ולהיות איתך.
12: די.
13: וזה המשמעות שהעבודה הזאת נותנת והכוחות הנפשיים שהילדים נותנים כדי להתמודד עם העולם, זה משהו ש לדעתי, כן, אף טיפול, אני כמובן בטיפול והכל, אבל אף טיפול ואף כדור ואף אשפוז בשום דבר לא נתן לי את הכוח כמו שהילדים נותנים לי. והמשמעות שזה נותן להשפיע על הילדים, לחנך אותם, לראות את ההתקדמות שלהם, זה ממלא לי את הלב והנשמה, ואני מרגישה שאני פשוט זכיתי לעבוד בעבודה הזאת, וזכיתי ללוות את הילדים האלה, וזה באמת העצה הכי טובה שיכלתי לקבל.
12: את יודעת לי, גם אם הילדה באה ואומרת לך דבר כזה, זאת אומרת שבאמת השפעת עליה והיא אוהבת אותך והיא כיף לה לבוא לגן בזכותך, בגיל הזה זה גם משהו שילך איתה על כל החיים. כי הדברים שאת נותנת לה זה לכל החיים, זה נשאר שם איפשהו, את יודעת, בהתפתחות שלה, באופי שלה. אבל את עושה משהו שבאמת משנה חיים של ילדים.
14: גם את מקיפה את עצמך בהתחלה של חיים.
13: נכון, זה גם, זה נותן כל כך הרבה כוח, וזה נותן משמעות, וזה כאילו, העבודה שלי היא בעיניי היא חשובה, היא חשובה ממש, היא גם אם זה בדברים הקטנים של להחליף חיתול, הרגע האינטימי הזה מול הילד, של לדבר איתו ולצחוק איתו, וואו, זה פשוט כאילו, אני באמת, אני כבר עוד מעט 5 שנים עובדת בגנים, ואני אני מרגישה שאני משתקמת ומנהלת שגרת חיים טובה וכמעט רגילה לחלוטין כאדם שהוא מתמודד נפש, וזה רק בזכות זה, זה רק בזכות העבודה הזאת ובזכות הילדים.
14: מאיפה הרעיון הזה של אחותך הגיע? זאת אומרת, איך זה עלה לה?
13: אז זהו, אחותי עובדת כבר שנים בגני ילדים, והיא אמרה לי, לכי, תנסי, מה יש לך להפסיד? ופשוט התאהבתי, באמת, כאילו אני, זה פשוט העבודה הכי טובה בעולם, הכי טובה בעולם.
15: איזה כיף שיש גננות כאלה.
13: תודה רבה.
12: כן. לי, תודה רבה. לך.
14: תודה ששיתפת.
13: תודה רבה לכם, אני אוהבת אתכם.
12: אוהבים אותך, ביי ביי.
13: ביי ביי.
12: נספר לכם ששירות פועלים פרו, כולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, ובנקאי מומחה. שירות פועלים פרו מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, כמו משכנתה וייעוץ פנסיוני עם הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. על הקו? אביעד, בוקר טוב.
16: הלו. בוקר טוב.
12: מה קורה?
14: היי אביעד, מה קורה?
16: בסדר גמור, בוקר טוב לכם.
12: בוקר טוב, קבל גם אתה 300 שקלים לקניות.
16: תודה רבה לכם קודם כל על זה שאתם מנעימים לי כל בוקר את הזמן בדרך לעבודה.
12: באהבה, אביעד.
15: באהבה.
12: ספר, בבקשה.
16: אז ככה, אי שם ב-2010-2011 חזרנו, אני ומי שתהיה אשתי לעתיד.
14: מה זה הספוילר הזה עכשיו? על ההתחלה ספוילר?
16: לא, צריך לבנות סיפור, שתהיו באמת, לא?
12: חזרתם?
16: אז חזרנו אחרי כמה שנים בארצות הברית, בעגלות, ככה היה נמאס כבר להיות רחוק מהבית, ואני לא ידעתי כל כך ככה מה לעשות איתי, עם עצמי. והייתי בין עבודות כזה כל הזמן מחליף, כל מיני שטויות, ולא היה לי... ואשתי ככה ידע, אני הולכת להיות עורכת דין, ידע בדיוק מה היא רוצה להיות, ועד שיום אחד היא, מה שנקרא, קבעה באיזה כמה מכללות תור כזה של ייעוץ לימודים, ופשוט לקחה אותי. החליטה שהיא לוקחת אותי, ואני לא כל כך רציתי, לא הייתי בראש, גם בלימודים, לא, בתיכון לא הייתי משהו. וזהו, ועד שבסוף נרשמתי ללימודי מנהל עסקים בהתמחות מימון, ותוך כדי הלימודים התאהבתי
12: בתחום.
15: איך אפשר שלא להתאהב במימון?
16: כן, כן, ככה יצא. עם הזמן עשיתי מה שנקרא, זה גם מתחבר לפרסומת שלכם, רישיון פנסיוני וכו', ונכנסתי לעולם הזה. ותוך כמה שנים בודדות התקדמתי מספר תפקידים, גם לתפקיד יחסית בכיר בחברה שאני עובד בה. והכל בזכותה.
12: שהיא התעקשה ללכת על הייעוץ, על
14: ההכוונה הזאת.
12: כן.
16: כן, ועם הזמן גם, אתה יודע, אתה לומד וגם עושה השקעות לעצמך, ובזכות זה גם עשינו את הכסף ככה לדירה הראשונה, והכל בזכותה. אחרת, לא יודע איפה הייתי.
12: יפה, יפה, חשוב ויפה. חשוב.
16: הבן אדם הזה שיכווין אותך, כאילו, ישים אותך במקום שטוב לך.
14: רגע, אז אתה עושה עכשיו ייעוץ עסקי?
12: פנסיוני.
14: פנסיוני?
16: כבר לא באופן ישיר, כי עם הזמן, כמו שאמרתי, התקדמתי כבר 3-4 פעמים.
14: אתה מנהל אנשים שעושים מייעצים פנסיוני?
16: כן, כן, כן.
12: כל הכבוד.
14: יפה.
12: אביעד, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לכם.
12: בוקר טוב. שבוע
15: נפלא.
12: ביי. זה משמח אותי לשמוע שהדברים האלה עובדים.
15: ממש.
12: כי הרבה פעמים יש כאילו איזה ריח של קצת כאילו זה סתם שאנשים חפשים את עצמם, אבל כשיש מישהו שאשכרה הולך כזה, והרבה פעמים זה יום כזה של רעיונות ומבחנים וכל מיני כאלה, ובסוף הוא יוצא גם עם משהו...
15: עם מקצוע.
12: כן, להחזיק ביד ולהגיד, זה הכיוון שמתאים לך, יעניין אותך.
14: כן, לא עם מקצוע, אבל עם הכיוון, עם החלטה על משהו מאוד קשה...
15: נכון. בקצה של זה, אבל יש מקצוע.
14: להחליט, כן.
12: כיף לשמוע שזה עובד.
14: כן, גם אם זה לפעמים לאו דווקא מתאים לבן אדם, יכול להיות שהבן אדם פשוט בחר את זה, וזה כבר עובד מעצמו, אתם מבינים? כאילו זה כמו שבאו אלינו ביסודי, הייתה איזו תוכנית של מוזיקה לילדים, תזמורת לילדים, והגיעו לכיתות, וכזה עשו לנו מין מבחן מוזיקלי, כזה לראות כמה אנחנו מוזיקליים, ואז התחילו לחלק אותנו, אתה, יש לך חוש קצב, אתה לתופים, את... טובה, נהיית לנו טובה.
15: הסמה.
14: את קרן יער. עכשיו, בדיעבד, זה פשוט הבנתי שיש את תזמורת של נס ציונה, ובעצם היו צריכים את האנשים שיחליפו, את מי שעוזב. אבל האם אותם ילדים ניגנו עד באמת 12 שנות לימוד, ניגנו בכלי שבנבחר להם? כן. ואם זה עשה להם טוב? כן.
12: מצד שני זאת הסללה.
15: ממש.
14: בסדר, אבל מה זה משנה? מה זה משנה?
12: לא, לא, ברור, זה דברים שהם חשובים. זה דברים ש...
14: ואם לא היית אוהב את זה, אז היית... כן.
12: זה רק לכיתת מוזיקה?
14: לא.
15: כל נס ציונה.
12: כל נס ציונה ניגנו?
15: טובה.
14: כן. מה, צחי ברוורמן הביא את התוכנית הזו?
15: שינה את התווים.
12: הוא תיארך את זה, זה בכיתה ג' לא בה.
14: בדיוק, לא, היא הייתה אמורה להיות קרן יער, אני מזיז אותה.
15: נכנס לפרטיטורה, משנה תווים.
14: תזוז לבס.
12: אז נחלק בין ליהי ואביעד?
14: כן.
12: אז 300 שקלים נוספים, עוד יוזמה של בנק הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, ובשירות פועלים פרו תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, בשעות פעילות מורחבות, במגוון ערוצים, טלפון, אתר, אפליקציה, אפילו וואטסאפ, בדרך שנוכל לכם, כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הליל?
18: כביש 1 עמוס בשער הגיא ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רביעת גבעת שמואל, בצומת אמונים, דרך החוף בפולג, דרך 5 במורשה עד קסם ודרך 65 בכפר תבור.
17: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
17: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. פותחים חשבון

0: לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון. אקו 99
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון. Let's pay, let's pay with blender!
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
14: All Jobs, לבחור נכון.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסק.

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, עם צוות הפרו.
4: איזה צוות ברור שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: מה קורה קובו?
4: היי קובו.
2: אהלן. בוא'נה, לא סיפרתי לכם שהייתי בצוללת? החדשה?
4: בצוללת? המקום, מקום ההופעות?
2: צוללת, צוללת. צוללת בים.
3: לא בירושלים.
1: החדשה החדשה שהגיעה?
4: לא בירושלים, איפה שיש את
2: ה... וואי, בוא'נה, אתם הייתם עפים על זה.
1: כן.
2: זה גאדג'ט הכי יקר, הכי גדול, הכי מטורף. שיצא לי להיות בו.
1: רגע, ספר, כי צוללות בדרך כלל זה מקום די קשוח, כן? זה לא...
2: נכון, זה קשוח. זה לא בשביל בן אדם עם הפרעות קשב כמוני, צלילה כזאת, אבל אתם יודעים כמה זמן לוקח לבנות צוללת?
3: 5 שנים?
2: 14 שנים.
3: וואו.
2: מהרגע שהחלטת, 14 שנים עד שהיא מגיעה.
1: כן.
2: והצוללת הזאת... הנוכחית, היא צוללת שמסוגלת לצלול חודשיים.
1: וואי, מסכנים.
2: וברגע שאתה בצלילה, בחודשיים, אין לחזור, אין לעלות, אין איזה, רק היה מקרה אחד בשנים האחרונות שבו צוללת חזרה בעקבות פטירה של אח של אחד הלוחמים במלחמה, וכדי לא לבטל את המשימה של הצוללת, היה צריך לשלוח אוניית קרב לנקודה מסוימת, שם לחבור לצוללת, שתעלה, להעמיס את הלוחם, את לוחם הצוללות הזה על האונייה, משם עם מסוק, זאת אומרת, ברגע שצוללת יוצאת למשימה, לא חוזרים, זה לא משנה, יכולים, באמת, פטירה של הורים, פטירה של...
1: למה אגב, למה?
2: משום שהדבר הזה, ברגע שהוא מגיע לנקודה מסוימת, המטרה והמשימה וההגעה והחשיפה היא כל כך מסוכנת, כל תקרית יכולה להיות תקרית דיפלומטית, כל תקרית היא דיפלומטית, כן?
1: אתה מתכוון שהיא במים...
3: סודיים.
1: אחרים.
2: מים רחוקים, כן, כן. אז הוא אומר שאני התערפתי את הישיבה, הבת שלי הייתה בצוללת, תוך שבוע יש לו איזה צוללן של שיין שם, שדופק לו עם איזה חבילה.
3: אפילו לא צריך צוללן, שהספינה שמובילה יעשו חור.
1: או שאתה יכול פשוט לעגון כבר בסין בנמל.
2: היא הייתה מקבלת חבילות לצוללת, לא יודע איך זה קורה.
4: צוללת מתחת להורמוז.
2: למקומות שלא הגיוניים.
3: אבל תגיד, הצוללת החדשה היא כאילו יותר משוכלת. יש קארפליי נגיד? איך זה...
2: הצוללת, קודם כל, אני, הדבר היחיד שעניין אותי זה, איך צוללים עכשיו חודשיים, זה לא הרבה אנשים, אוקיי? מדובר על, בוא נגיד, כ-50, לא יודע, לא ניתן פרטים, זה באמת הסיווג של הסיווג של הסיווג, הדבר הזה, כ-50, ואז אמרתי, תקשיבו, איך רבים פה? בא לך עכשיו להתפוצץ עליו, אתה, הוא הצבן אותך, לא יודע, הוא עושה, בא לך עכשיו להתפוצץ עליו. אז הוא אומר, לא מתפוצצים. ולאט לאט, ככל שאתה מדבר עם האנשים האלה, אתה מבין שזה לא אנשים שמתפוצצים, זה לא, או שאם רוצים לעשן, אז יש פעם...
4: אני מדמיינת עיניו בובליל בצוללת. הפרידמנים האלה!
2: אם רוצים לעשן, אז מדי פעם, בחדר המכונות, יש איזה אירוע כזה, שיש סולר, כאילו יש איזה סולר כזה, או איזה משהו...
4: לא, נכון.
2: ואז הם יודעים לרוץ, כל אחד ישפוק את הסיגריה שלו שם.
1: די.
2: כן.
1: אבל זה לא כאילו יוצא החוץ, הרי כל העניין של צוללות כאלה זה גם שתהיה
2: נכון,
1: הסוואה.
2: נכון, אז דוגמה איך
3: מבשלים. רואה פתאום עשן קטן
1: כן,
3: במים.
1: טבעות יוצאות על איזה חוף.
4: חולה, איזה פורח.
2: מבשלים המון, כן, מבשלים שם 3 ארוחות ביום ויש כן. מטבח לא גדול, אבל יש בשר, הכל. מה עושים עם הפסולת? פסולת אסור לזרוק.
3: נכון.
2: זאת אומרת, פסולת טבעית אתה יכול לזרוק לים, דגים וכאלה. פסולת של פחית, או לא יודע מה, או איזושהי סקית עם משהו, אתה לא יכול לזרוק, כי אז אתה משאיר סימן שהיית במקום מסוים.
1: פתאום כזה ב... בתימן, צף הסקית של רמי לוי.
2: כן, כן. אז יש את זה, ולדוגמה אסור לחבר שום דבר חיצוני, אז רק מפקד הצוללת שם ממנה מישהו שהוא אחראי על מוזיקה, והוא יכול להוריד על איזה MP3 של פעם.
3: זה התפקיד הכי חשוב.
4: כן, אני רוצה להגיש מועמדות.
2: רק על MP3, אז יש שירים, ורק מה שהוא אוהב.
4: טוב שלא, תקליטים.
1: לא, ברור שאי אפשר...
4: הוא חוזרים בחזרה לתקליטים.
1: אי אפשר סטרימינג כמובן. כן,
4: ברור, וואי, MP3, אז זה צריך להגיע, אבל אתם מבינים ש-MP3, אז זה צריך להגיע כבר באמת עם השירים.
1: כן, לטעון
4: את זה, כן.
1: את הלפטופ או את הדיסקונקי או מה שזה לא
2: יהיה. את גם צריכה לפגוש, המפקד הצולל שלך שומע את אותם שירים שלך, והוא לא עולה עם איזה שירי דיכאון.
4: לא, צריך ממש עריכה מוזיקלית, כי הרי יש כאילו מלאי מוגבל של שירים שאפשר להכניס בעד שלוש.
1: לא, אבל בזיכרון, בארדיסק אתה יכול להכניס מאות אלפי שירים, כן.
4: נו, בסדר, עדיין.
3: לא, מהשני טרם סדר אותה.
2: אתה יכול רק מכשיר שהוא כאילו על פניו טיפה. רק אייפוד 3, זה היה פעם הלבן הזה, זה הדבר היחיד שיכול לעלות, ושיש אקסבוקס, אז בעצם מפרקים אותו ככה שהוא לא יכול לא לשדר, ולא, לא, לא, לא הרבה שירים.
1: מה זה אקסבוקס, המשחק?
3: יש להם קונסולה שם בטח.
2: מפרקים אותו ככה שהוא יהיה רק הקונסולה, אתה לא תוכל...
3: אין לו קישוריות.
4: כמה שירים אפשר להכניס לאייפוד?
2: אמרתי שיש לו שם איזה 20-30 שירים, משהו כזה, או 100-200, לא זוכר.
1: לא, לא יכול להיות.
4: כן, לאייפוד זה איזה 200-300.
1: תלוי איזה, היו גם בגדלים שונים.
4: בסדר, אבל גם הכי גדול, אני אומרת לך, זה איזה...
3: לא, היה 1,000 שירים בכיס שלך,
1: נכון, זה היה המוטו כאילו של אפל, כן. יכול להיות שפשוט התעצלו להוריד MP3, אם עכשיו זה צריך גם, יכול להיות... ומחרו את זה כפיצ'ר של הצוללת.
4: בין 120 ל-1,000 שירים, נו.
2: אין מפתחות לצוללת, זה הדבר הראשון שרציתי לבדוק.
1: אין מפתחות לצוללת?
2: אין מפתחות לצוללת.
1: עוד יש שם גם בזאת, זאת אומרת שהמיטה היא אותה מיטה, חולקים אותה שלושה אנשים, כי במשמרים.
2: כן, היא צוללת יותר גדולה ממה שהיה עד היום, ועדיין, אתם מכירים את זה, שהשולחן של הפינת אוכל הופך להיות המיטה, שהכל, כאילו הכל מין איזה, באמת, הגאדג'ט הכי מטורף שיש, באמת. משהו מטורף, כמה כפתורים, כמה...
4: לא, יש סלון, מה...
2: זה נורא צער, זה באמת כמו שזה נשמע.
4: מה הגודל של זה? אני לא מצליחה לדמיין.
2: זה יותר לעומק מאשר לאורך, מה שרואים מלמעלה, אוקיי? אז זה שלוש קומות כזה... אנחנו לא נפרט יותר מדי, כן, כן.
1: למרות שהמפרטים האלה בטח מצויים ברשת, אבל בסדר, לא צריך זה.
4: עם מספר שירים באייפוד.
2: אבל יש לזה קטע, כי לקחו אותם עם סירה, ואתה חשד, ופתאום הדבר הזה מתוך המים כזה.
1: ראית אותה מגיחה?
3: די, מה, הם עשו שואו בשבילך?
2: ואז מורידים אותך כזה, סירת גומי, ואתה צריך לקפוץ על החבל.
1: אבל לא צללת למטה, נכון? הצוללת לא ירדה.
2: לא, לא ירדה למטה.
1: עשיתם סיור כתבים צבאיים כזה?
3: כמו ביבי כזה.
2: הסתכלתי בפרסקופ כזה. שזה לא רע.
1: כיף.
2: זהו.
1: שמע, אבל המשימות הן של ריגול, התקפיות, מה עושים עם צוללות בעצם?
2: היא יודעת גם, קודם כל צוללות...
1: מכה שנייה.
2: זה הספציאליטה שלהם, זה המודיעין, בסדר? זה מערכות באמת... הכי מטורפות שיש.
3: כי כאילו אתה יכול לשלוח את הכלי הזה למקומות מאוד מאוד רחוקים, ואז לעשות משם איסוף שאתה לא יכול לעשות.
2: הזה, כן, הצוללות שלנו מסתובבות בכל האזור, במקומות מאוד מאוד מאוד רגישים, זה מקומות שאתה אפילו לא יכול לשדר, וכדי לא חלילה...
1: כן, להשאיר שום חתימה.
2: אז יש לו גם יכולות תקיפה, יש להם גם יכולות תקיפה, וגם יכולות של מודיעין.
3: האם קובו, כמו שאנחנו...
2: בסופו של דבר הם גם, אנחנו יודעים, הם עובדים עם שייטת, עם שייטת 13, עם כוחות כאלה ואחרים, שהיא יודעת, הם יודעים ממש להגיע כמעט לחוף.
4: מתה עליי, היא יודעת.
2: כן.
4: יש להם שמות?
3: ג'ולי רוג'ר.
2: דרקון.
3: כן, זה דרקון. תגיד, קובו, כמו שאנחנו מפעילים צוללות כאלה במים רחוקים, האם אפשר לצאת מנקודת הנחה שצבאות זרים מפעילים צוללות כאלה במים שלנו?
2: בטח, ואני הייתי בשוק שהראו לי, בנורווגיה לדעתי יש צוללות כאלה, שאלוהים יודע מה הם עושים.
1: של הרוסים?
3: של צבא נורווגיה? לא הבנתי.
2: נורווגיה.
1: לנורווגים יש צוללות?
2: כן, כן.
1: לנורווגים מול הרוסים יש קרבות מים עמוקים מאוד משמעותיים.
3: זה טרמות.
2: שיהיה להם בהצלחה עם הצוללות שלהם לנורווגים האלה.
1: לא, הרוסים גם אני חושב שפורסם שהייתה... שמשייטים להם במימי המזרח התיכון.
2: טורקיה היא מעצמה, וטורקיה רוצה לעלות עכשיו ל-18 צוללות, כן? ואנחנו נמצאים על 14, שזה מעצמה צוללות. הם רוצים לעלות עכשיו ל-18. כל הסביבה פה, מצרים, וכל הסביבה פה מתחמשת בצוללות טובות, הם כולם די, כולם לקוחות של טיסנקרופ.
3: זה הגרמנים מייצרים את הצוללות האלה, נכון?
2: נכון, טיסנקרופ, כן, אותה...
3: כן.
2: אותה חברה מוכרת.
1: הבן דוד של, כן.
3: והמעליות בהרבה מהבניינים בישראל.
1: נכון, נכון. זה תאגיד תעשייה גרמני משמעות.
2: אבל הזירה הימית בכלל, הזירה הימית שלנו, זה הופך להיות משהו שהוא זירה מאוד מאוד משמעותית. איכשהו צהל יצטרך לשים דגש גם לדבר הזה, לא בהכרח צוללות, אבל תחשבו ש90% מכל הסחורות שמגיעות לישראל מגיעות מהים. כן. אנחנו נמצאים היום באירוע שבואו, ראינו מה זה מצור על, כן, ראינו מצור, עכשיו מנסים בבל מנדל, אנחנו ראינו באורמוז, ובסופו של דבר ישראל צריכה להאריך לזה, שיהיה פה, יכול להיות, להיות מדינות, לא יודע, טורקיה או כאלה, שינסו לעשות פה מצור בעתיד.
3: אנחנו יצאנו למלחמה על זה בעבר. שינסו לחסום את...
2: בדעות זה במלחמה, שאלה מה עושים במצור כזה. מה שעושה 100 מטוסים, עושה האונייה אחת. זאת אומרת, גם אם תוכל לשבור את המצור הזה עם מטוסים, אנחנו מדברים על מונחים של מספרים לא הגיוניים.
1: מבחינת כמות מטען.
2: מבחינת כמות מטען. אז מטוס אחד יכול להביא לך, כאילו, באמת, הראו לנו 10 מטוסים הכי גדולים. זה אפילו לא האונייה אחת, זה במספרים מטורפים.
1: וראינו גם שלחיל הים היו משימות רחוק מכאן במערכה האחרונה.
2: חיל הים פועל רחוק, כן, הוא פועל בכל הכיוונים, בכל האזורים, איפה שאנחנו יכולים לדמיין ולא לדמיין, ובאמת לראות את החבר'ה האלה שהם יורדים עכשיו לצלילה של מעל חודש, וזה מדהים, כי הם גם מספרים שהם ככה רואים את כל ה... רואים את האוניות מלמעלה.
1: מלמטה?
4: כן.
2: הם רואים... הם, לא, הם מסתכלים למעלה, כאילו.
1: כן, הם רואים את ה...
2: כן, הם
3: כמו שבודקים לך את הברקסים בטסט.
1: נכון. שאני מדמיין אותם תמיד נשים שחיים, כאילו, במערה הקטנה הזאת, שרק כל טבלום סובב את הגלגל.
2: לא, לא, לא, לאנשים הפרוד
1: קשבת כמו... לא, ותחשבו מה זה לרדת, אבל שייט כזה של חודשיים, לצלילה של חודשיים, זה מטורף. אתה גם חווה את החיים באינטרוולים של חודשיים.
2: אתם גם עולים למעלה, לדוגמה, יש להם מין מברקייה כזאת, אוקיי? שבעצם נשאר, יש גורם כלשהו על הקרקע, בבסיס, מעבירים אליו את כל ההודעות שרוצים, מהמשפחות, נולד לך בן, נולד לך, מחודש שמיני.
4: אני לא יכולה.
2: אז דבר לא יוצאים לשייט. מחודש שמיני לא יוצאים לשייט, אי אפשר יהיה לחזור. אבל רואה, ההורים נפטרו, זה, מקבלים את הכל. ויש להם איזה שהם חדשות שהם מקבלים, אחד הכותרות הגדולות שם, שהוא עדיין הם השאירו ונשאר שם תלוי, מקבלים כזה מבזקים, זה שעדים לא נפרדה
4: מבנזיני, אני לא יכול.
2: וזה עוד שנייה הם צפו למעלה, ונתנו גז, הוא אמר.
4: עכשיו חוזרים, כולם חוזרים.
1: חייבים לסיים, תודה קובו.
4: אחור הפנה.
3: סגרו את האקסבוקס.
0: בוקר של בטיחות, בחסות גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
1: אז הבוקר הוואטסאפים שלכם, דברים ששכחתם במוניות, או דברים מוזרים שעליתם איתם על מוניות, שלחו לנו בוואטסאפ, מה קרה סביב זה כמובן, או דבר יקר ששכחתם או משמעותי, 054-999-4399, 200 שקלים לנסיעות בגט מחכים לכם ו-300 שקלים לקניות, אפליקציית גט מביאה לכם אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב, שולחים קישור לבן משפחה או לחבר, חברה, והם יכולים לראות בזמן אמת איפה המונית נמצאת, מי הנהג, מה פרטי הרכב ומתי צפויים להגיע?
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון.
1: טוב, יאללה, ביי, נחזור שם.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר חדש בחסות
1: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
2: אקו 99
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
6: מור גמל הוא פנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו, וכתב, כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
13: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז הוא אמר, שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
12: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
14: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
12: מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב. בישראל טרם גיבשו נועה לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג. כתבנו דין פישר פרסם.
15: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
12: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7x5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: היי.
0: מה קורה?
1: נולך.
2: מה קורה?
0: בסדר, הייתה אתמול חגיגה ברשתות החברתיות עם ה... פרצו לאתר של יונתן, אני אומר, הכל ככל הנראה, ולכאורה, למרות שהוא לא מכחיש את זה, אז זאת אומרת, העובדה עצמה כנראה נכונה, שפרצו לוואטסאפ של יונתן אוריך, אחד היועצים הכי קרובים לראש הממשלה, וממהנדסי השיח בעשור האחרון, אולי אפשר להגיד, ברשתות החברתיות, אדם באמת שהוא...
2: לא רק ברשתות, הוא כאילו יועץ של ביבי לכל עם תקשורת.
0: נכון,
1: כן.
0: ואומן בלייצר מציאות ולעשות את הספינים ועל מה ידברו על זה, וכמובן ראינו הרבה התכתבויות עם אלי פלדשטיין ועוד קודם, והוא צמח כאילו יחד עם יאיר נתניהו.
1: הפריצה הגדולה שלו למיינסטרים בעצם הייתה בפרשת הביל.
0: נכון, אבל הוא למיינסטרים.
1: לא, אני יודעת ממש מוכר ל...
2: לא, גם במיינסטרים.
1: עכשיו בכל בית, אני מדברת איזה...
0: כן, נכון,
1: נכון. נועה קירל עד הרגע של פאוץ', שזה בכל בית הפך. אז כן.
2: וקטרגט, כאילו.
1: אז כן, הדלפה לבילד.
0: אז... הוא, שוב, ההשתלשלות למי שלא מכיר, ככל הנראה בנה איזשהו... משהו עם קלוד קוד שיאפשר ניטור של אזכורים של ראש הממשלה ושרה, ובמסגרת זה השאיר איזושהי פרצה, חיבר את הוואטסאפ וויב שלו, נכנסו לו לוואטסאפ וויב, שלפו את כל או המון התכתבויות ככל הנראה, והעלו את זה כאתר, אתר שהממשק שלו ממש בנוי כוואטסאפ וויב, שזה האתר הזה הוא שר בינתיים, זה נמצא בכל מיני ארכיוני אינטרנט אחרים, אפשר לגלול בזה, לא הכל פורסם, יש המון התכתבויות שלא פורסמו, אבל פורסמו המון המון התכתבויות, שמעלות תמונה כמובן מאוד מאוד מאוד קשה, בהרבה גזרות, נקרא לזה ככה. גם ביחס ל... עכשיו, אני רק אומר, אנחנו גוף תקשורת מוסדר, אוקיי? ועובדים תחת החוק. מה שלא קורה בהכרח באינטרנט, ובטח בטוויטר. אני אומר, הוא כבר, גם אתמול התחילו איומי תביעות וכולי, אנחנו לא יכולים לדבר על התוכן של ההתכתבויות שפורסמו, כי זה הושג, כאמור, עם פריצה לא חוקית לתוך הטלפון שלו. וההודעות שלו, וכמובן כולם עכשיו גם מאוד נזהרים בעקבות מקרה הדס שטייף,
2: שפרצה לטלפון של
0: אפי נווה, לא יודע מי בעצמה פרצה, אבל
2: היא בטח... כן, אבל היא השיגה אותו ועשתה בו שימוש, כן, ונשאר...
0: זה לא חוקי, וגם עם כל השמחה לעד, נקרא לזה ככה, עדיין זאת פעולה לא חוקית לפרוץ ובטח לפרסם.
2: יודעים אגב זה... מי עומד מאחוריה? כאילו מאיזה מדינה ההאקרים בכלל?
0: לא שאני יודע. לא שאני יודע.
2: כן, אני גם מוסיף לשני הזהירות הזה שאני גם משדר עם חלק מהשמות שצפו ב...
0: אפשר להגיד עמית סגל.
2: מתארח בתוכנית של
0: עמית סגל. כי גם עמית סגל התייחס בעצמו לדבר הזה ויש התכתבויות ביניהם ש... התוכן שלהם גרם להרבה מאוד אנשים לנוע באי נוחות עקב היחסים המיוחדים, נקרא לזה ככה, ומילים מאוד זהירות.
1: כמו ששמתם לב, אני לא מדברת.
2: לא, הייתם כיפי מאוד עד עכשיו.
1: אני באמת לא יודעת. מה אני יכולה לומר רק? לכאורה, לכאורה, לכאורה.
0: לא, אין פה לכאורה, זאת אומרת, הדבר קרה. הדבר קרה. אבל זה כמו שאת יודע, אם פורצים לאיזה חנות של מוצרי אלקטרוניקה, את לא יכולה לקחת הביתה ולהנות מטלוויזיה שנגנבה, אוקיי? זה,
1: נכון.
0: זה בגדול ככה. אבל זה, עולים שם כל מיני דפוסים מאוד מאוד בעייתיים, באופי הקשרים, שוב, זה פה לכאורה, כן, אבל... עכשיו, גם עמית סגל, שאתמול, שוב, התפרסמו באופן לא חוקי התכתבויות שלו עם אורך, התייחס לזה גם בחדשות 12.
1: נכון. ולא הכחיש את הדבר.
0: לא הכחיש את הדבר, וטען גם שאופי היחסים הזה הוא מצוי עם עוד מפלגות, נקרא לזה ככה. עוד מנהיגים אחרים ממפלגות אחרות ויועצים אחרים.
1: ושזו מערכת יחסים בין מסקר מסוכר.
0: כן. שגם ההתייחסות הזאת גרמה להרבה אנשים לנוע באינוחות רבה. הכל נמצא ברשת, הכל נמצא שם, זה באמת. כמובן הטיימינג לא מקרי, כי יש את הבחירות וכל הזמן נשלפים דברים שאנחנו רואים לפחות לפי הסקרים שלא משנים בשום דבר. זה הדבר נכון, הכי מדהים נכון. מהכל. נכון. כי אוריך הוא לא מעניין, אוקיי? וגם לא עמית סגל לצורך העניין הזה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, כמובן, אבל כשמסתכלים על התמונה הגדולה, זה מדהים לראות, אתמול התפרסם סקר בכאן חדשות, שגוש הקואליציה דווקא מגדיל את הפער שלו מגוש אייזנקוט, נקרא לזה ככה. מגדיל את היתרון, וזה מדהים לראות איך כל המידע שמתפרסם על האזהרות והידיעה
1: על שינוי הפרוטוקולים,
0: שינוי הפרוטוקולים
1: שזה בכלל מטורף,
0: הכיסטוח והשקרים לאחור, אופי היחסים עם כפי שעולה כאילו ואסור להתייחס לזה מהפריצה הזאת.
2: כן, אני חושב שזה מלמד אותנו בין היתר שאנשים מצביעים לביבי או לגוש של ביבי הרבה מתוך כן רצון להצביע לביבי, והרבה מתוך תחושה ש הם בוחרים ברע במיעוטו, שזה כאילו, זו תחושה שהרבה ישראלים בכלל הולכים איתה לקלפי, שאתה, אין לך איזושהי בחירה שאתה עומד מאחוריה, לי נגיד, אין איזו בחירה שאני יכול להגיד, וואלה, אני בא עם תנופה לקלפי, בכיף ובשמחה. אני חושב שיש אנשים ששמים דברים אחרים על פני כל הדברים האלה, המטרידים מאוד, כמו שינוי הפרוטוקולים וכל הדברים האחרים שאנחנו דנים בהם כל יום. ושוב, אני שוב מתבאס על ראשי גוש השינוי, כאילו, ועל זה שהסיטואציה היא שאנחנו שואלים מי ינצח, ביבי או המועמד שמולו, לא ביבי. כאילו, זה שאנחנו אפילו לא יודעים מי המועמד שמולו, והם לא הצליחו להסכים על מועמד ולתת להם, לתת את הדחיפה הזאת, ואז כן, ואז אתה רואה אנשים שמצביעים לאופציה הלא טובה הזאת, מתוך כאילו...
0: שמה, אפשר להתווכח על הטיעון הזה, אתה יודע כמה הוא רציונלי, ואני יודע שאנשים לא בוחרים תמיד, גם אני לא בוחר, אוקיי, רק מאיזה רציונל קר וטהור, אף אחד לא יכול לעשות את זה, אבל כאילו להסתכל על כל מה שהיה כאן, ובסוף מה שיקבע את איך אתה מצביע, זה אני פוחד ממה שיהיה כאן, זה, או מחלופה, זה... שוב, אני לא יכול להתווכח עם רגש של אף אחד, אבל זה טיעון שהוא בעיניי לא מחזיק מים.
1: וגם באמת, יש אנשים ש... הרי אתה לא סתם מסתכל על אם זה כן ביבי או לא ביבי, זה בן אדם שכבר בשלטון כל כך הרבה זמן, אתה לא יכול שלא להתייחס לזה בצורה הזאת, שלא נדבר על אנשים שלא מכירים חיים. בלי שביבי הוא ראש הממשלה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים אפילו לדמיין את זה, אז כן איפשהו הגיוני המחשבה, האם זה יהיה עידן עם ביבי או בלי ביבי.
2: לא, אני רק אומר

0: ביחד אנחנו מסכימים על דברים מהותיים, כן?
1: או שכל אחד מהם אומר, אני זה שיהיה ראש ממשלה, ואני זה שיחליף את ביבי, והם לא מצליחים לשים את ה...
0: בנט התראיין אצל רוני קובן, ושאל אותו רוני קובן, אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, תחשיב את זה כהצלחה שלך, והוא ענה במאית השנייה, אי אפשר לזייף את זה, הוא ענה ברור.
1: מעולה, אז למה הוא לא עושה עכשיו הצהרה ואומר, אני ממליץ על גדי אייזנקוט, הוא המועמד שלי לראשות הממשלה, למה ליברמן לא עושה את זה?
0: לא, כי גם זה יכול להיות בנט, וגם יכול להיות בנט.
2: אבל זה לא הסיבה, זאת אומרת, מה, זה שם, כאילו, אתה מבין, כאילו מאשים אותם בזה שהם לא מייצרים פרצוף אחד שהולכים איתו?
1: אני אומר שבין היתר, עצם זה שכל אחד מהם, אחרי האסון הכי גדול שפקד אותנו, וההבנה של כולנו שצריך להחליף את הממשלה, בטח בהרכב הנוכחי שלה, שהייתה פה בזמן האסון הזה, והמדיניות ארוכת השנים שלה הביאה את האסון הזה, עצם זה שהם לא יכולים, אף אחד מהם לא יכול, פרט ליער לפיד אגב, אני אגיד את זה עליו, אף אחד מהם לא יכול לבוא ולהגיד, מה שיותר חשוב מאשר זה שאני אהיה ראש ממשלה, זה שיהיה לנו גוש מסודר, מאורגן, שפועל בצורה אחת, ולא כל יום יש בו כל כך הרבה מריבות פנימיות שצריך לעשות אשכרה מפגש במן קייב של יאיר, ואחרי זה גם לא לעמוד בדברים שהסכמנו על המפגש הזה.
2: כן.
1: זה מעיד על זה שהם באמת עדיין במקום הזה שהם יותר רוצים למקסים את הכוח של עצמם הפרטנים.
2: יש הרי גם סקאלה, מי שמצביע ל... גדי אייזנקוט לא בהכרח נגיד מסתדר לו טוב יאיר גולן, או מי שבעד ליברמן למשל לא בהכרח, אז
1: גם מי שמצביע לביבי לא בהכרח מסתדר לו סמוטריץ', ועדיין ברור לכולם שסמוטריץ' יצביע על ביבי, כי בגוש השני יש איזושהי תפיסה של כאילו עבודה משותפת.
2: לא, אני חושב שיש אנשים שם שגם אומרים, רגע, אולי מה שעדיף למדינת ישראל בסוף, זאת כן ממשלה שהיא סוג של ממשלת אחדות, נגיד שאייזנקוט והליכוד, וליברמן ובנט.
1: אני גם האנשים האלה, שמעדיפים ממשלת אחדות, זה עדיין לא סתר את העובדה שליברמן יושב ומתכנן איך הוא יהיה ראש ממשלה, בנט יושב ומתכנן איך הוא יהיה ראש ממשלה, וגדי אייזנקוט יושב ומתכנן איך הוא יהיה ראש ממשלה, ועצם העובדה שהם לא יכולים אפילו להסכים על מי המועמד שלהם. כן, זה לא פרוספקט מוכים להצלחה.
2: אני מבין את הטיעון הזה, אני לא חלילה מבטל אותו, אבל אני חושב שאם אתה שם על המוזניים את קצת הברדק הזה, לעומת הזוועות שהיו פה בארבע השנים האחרונות, שאתה מסתכל על המדינה, וכמובן המלחמה, אבל שהכל בקריסה, שמערכת הבריאות בקריסה, ניסית לקבוע תור לרופא עיניים לאחרונה, ניסית, הכל קורס, מערכת החינוך על הפנים, התוצאות של התלמידים, בזוועות, הבריאות, החינוך, מערכת המשפט, הכל איומים על התקשורת, באמת, תחבורה, כישלון טוטלי, אין משרד שאתה לא מסתכל, יקר פה ברמות מופרעות. אין, אם אתה מסתכל רק על העניין הענייני פה, אין כאילו שום דרך מבחינת רציונל שאתה רוצה מזה עוד.
1: כלומר, השער ריק. אז למה הם ממשיכים להחתים?
2: אבל כי הוא לא ריק.
1: למה הם ממשיכים להחתים?
2: כי הוא לא ריק, כי יש איזה משהו שהוא חזק מהבחינה שאתה עובר הרציונלית של משרד, משרד, משרד, שלא לדבר על המלחמה, המעמדה של ישראל בעולם וכו' וכו'. ולכן, שוב, כאילו ביבי טוב מאוד בדברים האלה, הוא כנראה הפוליטיקאי הכי טוב שהיה פה אי פעם כפוליטיקאי, וקשה מאוד לנצח את זה, אבל זאת באמת האחריות של הצד השני, להביא את המישהו שינצח את זה. וכשאתה קורא שוב את הדברים האלה ואת ההתכתבויות, ואגב, מה חושבים מבפנים גם על האיש עצמו, זה...
1: זה לא מביך להפסיד במצב הזה, זה לא מביך, זה מביך, זה מביך אותי, זה מביך אותי שהם יושבים ומתעסקים בביבי כל היום, זה מביך אותי במקום פשוט להציג חזון שממש הם אמורים בקלות לבוא ולהציג, אבל הם כל כך מתאבססים על הגדרות שהתקשורת מניחה להם ממש בקלות, וסט התמריצים התקשורתיים שהם מקבלים כדי לקבל כותרות, שהם יודעים שאם הם ישבו ויגידו ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, הם יקבלו את הכותרות.
2: זה כבר לא שם, אני חושב שזה...
0: נכון, זה לא שם, זה לא שם.
2: זה לא כמו במערכת הבחירות הקודמות, באמת הטעות הקשה הייתה כאילו שהם הלכו על רק לא ביבי.
1: גם פה.
2: ופה זה לא אותו דבר, זה לא, לא מתייחסים אליו כמעט. כמעט לא מתייחסים אליו.
1: אני מזכיר, אני מזמין אתכם שוב להאזין לגדי אייזנקוט אצל נדב פרי. לא הפסיק לדבר על ביבי גם, וכל הקיום של האידיאולוגיה שלו היה ריאקציונרי לביבי. לא מנצחים ככה, כאילו באמת, לא מנצחים ככה.
0: האמת, אבל אני כן מרגישה שכל החרפנה שהייתה אתמול, כאילו אנחנו

0: לקראת סיום עונה. זאת התחושה שאנחנו לקראת סיום עונה, ואתם מכירים שצריך כזה טוב להניע את העלילה ממש כאילו מהר כדי שנגיע למשהו. אז לדעתי אלה יהיו השבועיים הקרובים.
1: ואז אתה מגיע לעונה שנייה ואומר, לא חידשתם כלום, זה אותו דבר, אלוהים, ורק נהיה גרוע יותר.
2: מבטל את הסאבסקריפשן גם.
1: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה הדברים ששכחתם במונית, או עליתם איתם למונית, דברים מוזרים, מה קרה סביב זה, איליל, כן?
3: בגיל 15, חברה השאילה לי שקית ענקית עם 6 שמלות, כדי שאוכל למדוד אותן לקראת אירוע שהיה לנו, שכחתי את כל השקית במונית, היא מעולם לא סלחה לי על זה, ואני עדיין אחרי 25 שנה מרגישה רגשות השם.
1: וואו, זה ממש המחרוזת.
0: נכון.
1: סיפור שהיא, כאילו שהייתה ענייה, לבתה, שאלה מחברתה עשירה, מחרוזת פנינים לאיזה אירוע שהיא ממש רצתה להיות אליו כדי להרגיש כאילו עשירה, איבדה אותה, עבדו היא ובעלה 10 שנים כדי להחזיר את המחרוזת, לקנות מחרוזת ולהחזיר אותה, ואז היא אמרה לה, מה עבדתם 10 שנים? זה הייתה פנינים מזויפות או משהו כזה.
2: מדהים.
1: כן.
3: מדהים. במהלך
0: הגשש, שמלות, נכון?
1: כן.
3: כן.
0: מלתחה שלמה.
1: שלמה.
0: תקשיבו.
1: שלמה.
3: במהלך הגירושים, בדרך לחופשת סקי, שכחתי במונית הטלפון כשירדתי בנתב"ג, חברים חיכו לי בשדה ליד הגייט, והיה תור עצום, ולא אכלתי להתקן אותם כלום, והם היו בטוחים שגרושתי העבירה צו עיכוב יציאה מהארץ, כמעט איחרתי לטיסה, והטלפון עד היום לא נמצא.
2: יואו.
3: טיילתי עם חבר בדרום אמריקה בצ'ילה, יום אחד הזמנו מונית, פארק מים, שכחנו בדירה את הכסף והדרכונים, לקחנו את כל הכסף והמסכם, סליחה, הם לא רצו להשאיר ולקחו את זה איתם, הנסיעה במונית, החבר שכח את הפאוץ', 10,000 שקלים בדולרים, דרכונים, ו3 ימים חיפשנו את הנהגת ללא הצלחה דרך האפליקציה, משטרה, כלום לא עזר, סיפרנו לאחד השומרים במתחם שישנו בו על המקרה, הוא עזר לנו למצוא את הנהגת בכך שהוא הזמין מלא מוניות עד שנפל על הנהגת והחזיר עלינו הכל.
0: מה הסיכוי?
2: אבל עכשיו מגיע נהג...
0: כי היא עובדת באזור, כי היא עובדת באזור, אז כנראה...
2: נגיע, אבל מגיע הנהג הראשון שהוא לא היא. ומה הוא אומר? לא סע. כאילו סתם הזמנתי, רציתי לבדוק משהו, ואז מגיע הנהג רציתי לבדוק משהו, איך כאילו, וואו.
3: שבוע שעבר בפריז, חזרתי מההופעה של סלין דיון, שכחתי את הברט שלי במונית, כובע עם ערך סנטימנטלי מאוד, פשוט מבאס אותי.
1: טוב, למי ניתן את הפרס? אנחנו עם גט, שמשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב, וכולל דיווח מתוך האפליקציה, אם קורה משהו בטיחותי תוך כדי הנסיעה, דיווח בזמן אמת באמצעות AI, מסווג דיווח חירום כזה ומועבר לטיפול בהתאם לרמת הדחיפות. זה גם באזור הבטיחות החדש של גט.
0: מי שאיבדה לחברה שלה 6 שמלות.
1: כן.
0: כל מלתחת הקיץ.
2: זיכרון.
1: אז זה שלך, כאמור, 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים מתנת אפליקציית גט ואזור הבטיחות החדש באפליקציה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איל, מה קורה?
3: כביש החוף עמוס בפולג, לבאים מכל הכיוונים בדרך 4 בכניסה לניצנים, צומת השרון עמוסה, מחלף דרור ועד בצרה, בהם המושבות עמוס בכל הכיוונים, כך גם בגבעת שמואל. כביש 531 בג'לג'וליה, דרך 40 ברמללות, דרך 5 מירקון עד כפר ירוק ובדרך 44 בצריפין.
1: תודה רבה, בוקר אתם מספרים לנו מה העצה הכי טובה שנתתם למישהו או קיבלתם. עצה ממש משמעותית ששינתה לכם את החיים, הביאה לכם הרבה כסף או משהו אחר, כמובן. עצות גדולות או קטנות, אבל עצות שקיבלתם או נתתם ששינו חיים. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. ואנחנו עם עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.

הפועלים. מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: השמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
3: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
2: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
3: תשאל לי אראלה ממפעל הפיס.
4: לך, לך תשנה לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: א', סטופ.
13: מם.
12: מנהלת חשבונות.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All Jobs. לבחור נכון.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
21: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
20: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
22: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: רוני?
1: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, רוני?
3: היי, רוני.
2: איך אני אוהב רוני לבנים?
0: מאוד אוהב. כן.
1: מה נשמע? שמע שלומכם, איך אני מתרגש.
0: תודה שהתקשרת, רוני, 300 שקלים לקניות שלך, ואנחנו עם שירות פועלים פרו, שכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. אתם מקבלים בשירות פועלים פרו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, שעות פעילות מורחבות, במגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה או בוואטסאפ, בדרך שנוכל לכם. ספר, רוני, על העצה הטובה שאתה נתת או קיבלת.
1: אוקיי, זה הצעה שקיבלתי מחמי, זכרונו לברכה, עליו השלום. היינו זוג צעיר, אפילו לא התחתנו, היינו לפני חתונה, וגרנו באילת. עסקתי בתחום בתי המלון, והוא פשוט שיגע אותנו, בתור זוג צעיר, לכו תקנו דירה. היינו, לנו גרוש על התחת. הוא פשוט שיגע אותנו כל הזמן, תקנו, תקנו, תקנו, תקנו, ובסוף ככה אמרנו, טוב, שירד לנו מהאוזן. אמר, אני אפילו אעזור לכם בזה כמה גרושים, אבל תעשו את הצעד כזוג צעיר. והלכנו, ראינו על הנייר, ממש על הנייר, איזה פרויקט שבנו בדיוק באילת, לא אפילו בנו, היה חול שם כמו הר של חול. ונפגשנו עם הקבלן, ראינו הדמיה של המקום, ושילנו איזה משהו, בדיחה, איזה 50,000 שקל דמי רצינות. ובהמשך הזמן, אחרי שנתיים, קיבלנו מפתח של הדירה, דירת גן, יפהפייה, שעלתה לנו 600,000 שקל, משהו בדיחה.
2: וואו.
1: ואנחנו אחרי כמה שנים שעזבנו את אלעד וחזרנו בחזרה לאזור מרכז, זה יותר משילש את עצמו, המחיר של הבית שמכרנו.
0: תוך כמה שנים, מתי קניתם ב-650,000 דירת גן באלעד?
1: אני ככה עושה הערכה לפי הגילים של ילדים, אני מניח שזה לפני, זה היה לפני 20 שנה, ומכרנו את הבית אחרי משהו כמו 6-7 שנים, וזה פשוט שילש את עצמו.
3: מכרתם את זה כבר.
1: כן, כן, כבר מכרנו את זה, אבל זה היה ממש הסטארט שלנו, של החיים. וככה במהלך הזמן התגלגלנו, אחר כך קנינו בית בזכות הדבר הזה בעיר הכדורגל של טל, עם הקבוצה שהוא הכי אוהב, בעיר הילומים נתניה, וככה התגלגלנו, והיום יש לנו בית נאה באזור השרון. ואני יכול להגיד שהזרע של ההצלחה הזאת של הנדלן...
0: זה מההצעה של חמך, שלחץ עליכם לקנות, אז דירה גם אז...
3: אני גם מתה על זה שהוא נתן את ההצעה וגם שם קצת כסף.
2: ברור.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא מספיק.
3: רוני, איפה תלך?
1: זה היה סטארט יפה, זה היה ממש סטארט יפה, וזה באמת בזכות הדבר הזה...
0: זה מדהים גם שבעבר באמת אפשר היה לקנות דירה.
3: כן.
0: במחירים כאלה, שוב, יחסית זה גם היה מאמץ, אני לא יודע אם זה היה בדיחה, 650,000 שקל.
1: לא, זה לא היה בדיחה, אבל אני חושב על זה היום, דירת גן, יפהפייה, גינה עצומה. זה עלה 670,000 שקל, אם אני זוכר את המספר נכון, זה בדיחה.
2: תגיד.
1: זה אפילו לא דירת חדר בתל אביב, זה בדיחה.
3: כן.
2: אתה מספר את זה כל יום?
1: לא.
2: אני הייתי מספר את זה כל יום.
1: לא.
2: כל יום הייתי מספר את זה למישהו.
1: אבל אני זוכר את זה טוב מאוד. כן.
0: טוב, תודה רבה, רוני.
3: תודה, רוני.
1: מקסימים, כיף לשמוע אותך מדי לעבודה.
0: ביי, בוקר טוב.
1: ביי, ביי.
2: תודה, רוני.
0: אבי?
4: בוקר טוב, מה העניינים?
0: מה קורה?
3: היי, אבי, איזה אנרגיה.
2: ממש.
4: כן, עכשיו הורדתי את הילד בבית ספר.
3: זה אחרי שהוא הוריד. כל הנסיעה הייתה בדאון.
0: אבי, 300 שקלים לקניות, גם שלך. אנחנו עם שירות פועלים פרו שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו בחירת משכנתה וייעוץ פנסיוני, מסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. ספר, אבי, על העצה הגדולה, קטנה, שקיבלת או נתת ושינתה החיים.
4: אז אני לא, אני מהמקבלים. אני איש הכי דחיין שאתם מכירים. אתם לא מכירים, אבל אני אומר לכם, אני איש הכי דחיין בעולם. אם הייתה אולימפיאדה לדחיינות, הייתי זוכה, וגם הייתי מגיע לקבל את הפרס.
0: גם את הילד הורדת עכשיו ב-8:20, שמתחיל ב-8.
2: שלא לומר 8:30.
4: זה ילד שמאיר אותי, אבא, נו, קדימה. אז דיברתי עם חבר פעם, והוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להתחיל לדאוג לאבי של העתיד. עכשיו, כן, יש, תחשוב על העתיד, אני מדבר על העתיד, סופר קרוב. למשל, אין לך כוח לעשות כלים בלילה, כי אתה כבר עייף, נגמר היום, הרמה בכלים, תחשוב על אבי של הבוקר, שיקום ויראה את הכלים עצועים והכיור נקי. אתה חוזר חצי שיקור הביתה מבילוי עם חברים, שים לעצמך איזה כוס מים קטנה כזאת ליד השידה, בשנייה לפני שאתה הולך לישון, אבי של אמצע הלילה שקם צמא מאוד יודע לך, שהוא לא צריך לקום באמצע הלילה לקחת כוס מים.
2: זה רמה גבוהה של דאגה לעצמך, אני חייב להגיד.
0: לא, הטריק פה זה כאילו פיצול, ההזרה של עצמו מעצמו, וזה יותר אפקטיב, כי הרי גם אבי, כאילו אם אתה לא מחלק אותו לאבי של העתיד, אתה יודע שאתה תצטרך לעשות את הכלים האלה, אבל המיתוג הזה של תחשוב על אבי של בבוקר, זה עובד, אתה אומר?
4: עבורי זה עובד מעולה, כי אבי של הבוקר קם סופר שמח שהוא רואה את הכלים, הוא פחות מודה לאבי של מקודם, כי זה כבר היה בעיה פסיכולוגית לדעתי, אבל הדיאלוג הפנימי הזה מאוד מאוד עוזר לי.
3: זה עובד both ways, כי אביה של העתיד שהיא מגיעה לדירה אחרי שהיא יצאה ולא שמה מצעים, אז היא מאוד כועסת על אביה של העבר, כן? וזה עובד לי רק ככה.
2: ואז אין בריב.
4: זה עובד גם לפני הכיוונים, כי אבי של העתיד לפעמים גם כועס על אבי של ההווה, על החלטות שהוא עושה.
0: תן דוגמה, תן דוגמה.
4: אני גרוש. כן. אני אספיק לך.
2: אתה כועס על זה שהתגרשת כאילו?
4: אבי של העתיד היה עושה החלטות אחרות נגיד במהלך המערכת יחסים.
2: זה נראה לי שאבי של ההווה מתבאס על אבי של העבר.
0: נכון. למרות שהכל יחסי, כאילו אבי של...
4: בדיוק.
0: אבי של ההווה מיידית הופך להיות אבי של העבר בעצמו. כדי להחזיק את המחשבה הוא חייב להיות בעתיד.
3: וואי.
4: איזה כיף כזה דיון על הבוקר.
0: תגיד, לאן... אז רגע, אז מה אבי של העתיד צופה לך היום?
4: אתה באמת רוצה לדעת?
0: כן.
4: אבי של העתיד צופה לעצמו קפה עוד ממש 3 דקות.
0: כן?
4: ואז...
0: אתה ואבי, ככה שניכם?
2: מנו, אמנו.
4: אתה אף פעם לא לבד, כשאתה...
0: אתה מדבר אליו גם כאילו הוא נוכח, או שזה רק במחשבה? כאילו, בורח לך לפעמים, וואי, אל תעשה את זה, אבי, יחס.
4: טל, אתה רוצה שיחקו לי חברים עם חלוקים לבנים בכניסה הביתה היום?
0: לא יודע, תשאל את אבי של העתיד.
4: אבי של העתיד דווקא ישמח לכמה שעות טובות בחדר מרופד.
0: או, הנה, אז לך על זה.
4: בבקשה.
0: טוב, אבי, תודה רבה.
3: מהמם.
0: אחלה טריק.
4: בוקר מעולה.
0: ביי, יצא טובה, יצא טובה.
3: מהמם.
0: נחלק ביניהם, רוני ואבי.
2: חשבתי אבי ואבי.
0: אז בוא נעשה שליש, שליש, שליש. וואי, חייבים שליש, שליש, שליש.
2: יש לנו את הטכנולוגיה?
0: בטח, זה 600.
3: כן.
0: אז רגע, בוא נעשה בזה סדר. שניהם קיבלו 300 שקלים, רק כי דיברנו איתם. רוני יקבל עוד 200, סך הכל 500, ואבי של ההווה עוד 200, אבי של העתיד עוד 200.
2: יאללה, אהבתי מאוד.
3: מושלם.
0: מושלם. וזה עם פועלים פרו של בנק הפועלים, שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, מייעוץ משקעות מותאם אישית, בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו משכנתה וייעוץ פנסיוני, מסתכלות קדימה לפנסיה והחיסכון, וכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. מה?
2: זה מה שרציתי.
0: לא, בסדר.
2: אוקיי.
0: מה רציתי לומר אבל? לא יודע, עשית קליק הזה, זה כמו היפנוזה, ברח לי כאילו מהראש, מחקת לי כאילו את המשפט הבא.
2: הגשתי תחושת אחריות.
5: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
0: ליל, מה קורה?
6: כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש בדרך החוף בפולג, בדרך 4 בכניסה לניצנים, צומת אמונים, אם המושבות, גבעת שמואל, בצרה, הדסים, צומת השרון ומחלף דרור, בדרך 5 מראש העין עד קסם ובשער שומרון, ובדרך 40 ברמלה לוד.
0: תודה רבה. אחרי הפרסומות אנחנו נשחק איתכם את המשחק של דיסני פלוס. המשפחה המפורסמת בעולם חוזרת בעונה חדשה.
2: בלוי?
0: כמעט. הקרדשיאן. פרק חדש בחיים של קריס, קים, קורטני, קלוי, קנדל וקיילי, עם אהבות חדשות, דרמות משפחתיות, והרבה גלם כמו שהן רק יודעות. כמו שרק הן יודעות. אני תוהה מתי כאילו קומוניקטים לא יהיו מנוסחים כמו קומוניקטים. אתם מבינים מה אני אומר?
3: לא, אני לא רוצה להיפרד מזה.
0: אוקיי.
3: אני אוהבת שככה...
2: שריד לעולם יש.
3: כן, כן, כן. אז... זה לתחושה חמימה.
0: אם לא הורדתם עדיין את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, קדימה, תעשו את זה. עונה 8 של הקרדשיאנס מחכה לכם, עם פרק חדש בכל שבוע עכשיו בדיסני פלוס. ויש לנו שאלות על הקרדשיאנס, זה מחכה מיד אחרי הפרסומות.
3: זה בתוכנית של העתיד.
0: מי אמרה למי? בוקר חדש בעתיד. שילחו את המילים דיסני פלוס ל-054-999-4399.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: פותחים חדש.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
3: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
4: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: א', סטופ, ד', דאטה אנליסט.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם ה...

0: בתום העסקאות סגרתי החודש.
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
13: מיכל, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, מה נשמע?
15: מה קורה, מיכל?
16: היי, מיכל.
14: מעולה, מתרגשת.
13: שמחים שהתקשרת, מיכל. את מבינה בקרדשיאנס?
14: וואי, ממש. אני
13: אוכלת
14: את זה בלי מלח.
13: כן? עדכנת את האפליקציה של דיסני פלוס לחדשה?
14: כן. אני חייבת להגיד שזה לא היה פשוט, אבל עשיתי את זה.
13: זה גם מוחק את הפרופילים, משום מה.
14: נכון.
13: כן, וצריך היה לעשות מחדש.
14: וכל האלה שחגגו על הפרופיל שלנו, התבאסו, אבל נשארנו
13: את זה. הנה, זה הזמן לנקות את כל הטרמפיסטים האלה, מה גם שזה לא חוקי. כן.
14: הכל חוקי, הכל טוב, הכל במשפחה.
13: אבל האמת שלפחות, כאילו מרגישים שיותר, שיותר, הפלואו שלה יותר טוב.
16: אינטואיטיבי.
15: אני כרגע לא מעדכן גרסאות, אז...
13: לא, אבל האפליקציה הקודמת תפסיק לעבוד. הם גם, כשאתה נכנס לדיסני, הם כותבים, זה בסוף אוקטובר, אמצע משהו כזה הפסיק לעבוד.
16: אני חושבת שראיתי שהסרט של אלואזיס, עלה בדיסני פלוס.
15: וואלה.
16: כן.
13: אנחנו מדברים על זה ברביעי, יש פינה על זה ברביעי.
16: בסדר, לא, אבל לא, בלי קשר לפינה, בלי קשר לכלום, ראיתי, בא לי לראות, לשבת, דיבור.
15: אסור לך, רק פינות.
16: אני צריכה לחכות לרביעי.
15: רק פינות מכוונות את החיים שלה.
16: טוב, אז אני חושבת שלמיכל יהיה קל. השאלות קלות ואיקוניות, עוד כאילו מלפני שביטלנו את המילה. כאילו זה ממש הגדר. אוקיי. מי אמרה למי? קים, there's people that are dying. קלוי לקים, קורטני לקים, או קריס לקים.
14: קלוי לקים.
15: מיכל, מה קרה לה? אני אוכלת את זה בלי מלח.
16: את זוכרת מה היה האירוע?
13: זה אולי הסצנה הכי מפורסמת.
14: זה בהקשר של העגילים.
13: כן.
16: קים, there's people...
14: זה בהקשר של העגילים.
16: נכון.
14: אז קורטני אמרה את זה לקים.
13: תודה רבה.
16: נכון.
13: זה באמת, אם יש סצנה אחת שגם מי שלא מכיר את הקרדשיאנס...
16: ממש.
15: כן, יותר מאשר...
16: כן, כי זה עמים.
15: I married in Italy.
14: זה מתבלבל לי גם עם הדרך לכלא.
15: אנדריה בוצ'לי, performed my wedding.
16: זה יותר, זה יותר, כי זה גם עמים של קים בוכה, כאילו זה ממש...
13: כן, יש שם עולם ומלואו.
15: אוקיי. מי אמרה למי? I am the view.
14: I am what?
15: The view.
13: אני הנוף. אוקיי?
14: כן.
13: אופציות?
15: קלוי לקורטני, קים לקיילי, או קורטני לסקוט. חל.
14: וואו, זה שאלות קשות.
16: זה הכי קשה. זה הכי קשה.
14: אני אלך על האופציה השנייה.
15: קים לקיילי? וזו טעות. זו קורטני אמרה לסקוט כשהוא ביקש ממנה לזוז כי היא חוסמת לו את הנוף. סקוט דיסי כדמות האהובה עליי. בקרדשיאנס.
14: אתם מבאים עם עונות שהם לא עונות בדיסני פלוס.
15: יש דבר כזה?
13: אני לא יודע.
14: העונות המיתולוגיות.
13: במרומי משרדי תאגיד דיסני, בקומה מי יודע כמה בארצות הברית אישרו את השאלות האלה.
15: מיקי בעצמו.
16: אני עוד בשוק שאתה אומר שסקוט הוא הדמות האהובה עליך.
15: כי הוא כזה, לא.
16: לא, כי פשוט החוכמה שם זורמת.
15: הוא מצחיק אותי, הפרצוף שלו מצחיק אותי.
14: הוא גם יהודי, הוא משלנו.
15: הוא יהודי, נכון, שכחתי.
16: כן, הנה הזווית.
13: טוב, שאלה שלישית. יש לך בינתיים 100 שקלים? כי על השנייה לא הצלחת. The princess is in the building. בסדר, אנחנו נותן לה עוד צ'אנס.
16: כאילו, כן, כי זה קצת...
13: מה, זה קשה?
16: כן.
13: אז את רוצה עוד אחת?
16: תיתן לה את, את אחת אחריה, no, מאוד קל.
13: You're doing amazing, sweetie. מי אמר? אוקיי, קריס לקים, קים לנורת או קלוי לקורטני?
14: קריס לקים.
13: נכון.
16: מתי זה קרה?
13: בזמן צילומים לפלייבוי?
16: כן. You're doing amazing, sweetie. כן.
15: אבל צילומים בעירום... בעירום?
16: כן, צילומי אימפריה.
13: בוא נזכור שהקריירה שלה הותנעה כשאותה קריס שהדליפה קלטת פורנו של...
15: לכאורה, allegedly.
16: ממש.
13: בסדר, בואי.
15: היא התחברה לגיט-האב ושכחה
13: את ה... בדיוק.
16: האחרון הוא אהוב עליי.
13: רמת אמינות יונתן אוריך.
16: תקשיבו, האחרון הוא אהוב עליי בכל העולם.
13: רגע, אבל יש לך 200 ואנחנו ניתן לך עוד צ'אנס, אוקיי? לקחת את ה-300.
14: תודה. מערכה את זה ברמות, תודה.
15: אוקיי. Would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. מי אמרה למי? קים לקלוי, קריס לקים או קלוי לקנדל?
14: קריס לקים.
15: קריס לקים שמצלמת סלפיס באוטו.
14: נכון,
16: נכנסת
15: לכלא.
16: כן, כן.
15: סגירה את עצמה לנהיגה בשכרות.
13: מיכל, יש לך 300 שקלים לקניות. תודה. תודה רבה לך, ביי, בוקר טוב.
15: תודה מיכל, וואי, היינו כל כך נדיבים.
13: אנחנו תמיד נדיבים איתם, אבל זה לא שלנו.
15: עם הכסף של דיסני, אנחנו...
13: נזכיר לכם שהמשפחה המפורסמת בעולם חוזרת בעונה חדשה, הקרדשיאנס, פרק חדש בחיים של קריס קים, קורטני, קלוי, קנדל וקיילי, אהבות חדשות, דרמות משפחתיות והרבה גלם כמו שרק הן יודעות. אז אם עוד לא הורדתם את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, תורידו, תעדכנו, תסירו את הקודמת, תעשו את זה קדימה, יאללה, כי עונה שמינית של הקרדשיאנס מחכה לכם עם פרק חדש כל שבוע עכשיו בדיסני פלוס. You're doing amazing.

0: תקשיבו רגע. כן. אני אתמול עשיתי משהו שהוא תרפואיטי, שכחתי כמה אני אוהבת אותו, אבל בגלל שכזה עונות מתחלפות וזה, אז כבר הגעתי לכביסות החורף.
1: בטח.
0: כן, כאילו יש לי כבר סוואטשרט שאני אוהבת אותו ווייט, ואני כזה רואה דברים, ושמתי אותו בכביסה, ואז הוצאתי אותו כזה מהמייבש, וקרה דבר, והשרוך של הקפוצ'ון, יצא.
1: אוי, לא, לא, לא, זה סיוט של חיי.
0: שעות של הנאה.
1: הנאה? את אוהבת את זה?
0: וואו. תקשיב, ישבתי, שמעתי פודקאסט, דיברתי עם חברה, מה לא הספקתי בדבר הזה, ואני רגועה ושלווה, ואני ככה, ואז בסוף כשאני מסיימת, ואז יש את הרגע שכבר אני מגיעה לסוף, כן? ואני מוציאה את השרוך מהצד השני של הסוואטשרט.
1: זה לידה.
0: ואז אני גם קצת מושכת אותו כדי שהם יהיו שווים.
2: ברור, ואז הם מחזיקים את שניהם ומותחים את הקפוצ'ון למעלה.
1: מסדרים את הכובע עצמו.
2: שכאילו תהיה, שהוא יהיה רפוי בפנים.
0: כן, כן.
2: מושלם.
0: כמו מהחנות, כמו מהחנות.
1: אני ממש...
0: וגם אני שמחה, כי אני אומרת, גם השרוך כאילו עבר כביסה.
1: נכון,
0: מבינים, הוא יוצא...
1: נכון.
2: הוא יצא לך לגמרי, או שהוא רק נבלה בצד אחד? כי זה גם...
0: יצא לי לגמרי.
1: יו. אני מקנה בך ממש על זה שאת נהנית מהתהליך, אני כאילו, רק מלשמוע על זה, אני מתגרד בכל הגוף.
2: אז תקשיב, זה מדהים שאת מספרת את זה, כי אני, זה היה ממש משהו שרציתי לדבר עליו ממש בימים האחרונים, כי אני עשיתי מהפכה ממש בסוף השבוע האחרון, בתור קפלן הכביסה של הבית.
1: קפלניסט.
2: קפלניסט. וואו, מעולה. יש המון טרנינגים והמון קפוצ'ונים וזה, והשרוך כל הזמן. עכשיו, אני נהנה מזה כשיש זמן. כשאין זמן, זה מתסכל, כאילו להחזיר.
0: נכון.
2: אוקיי? ואני יודע שאם אני לא אעשה את זה, אגב, זה גם לא יחזור אף פעם, כן? ואז נשארת חגיגית עם שרוכים, לצד עם הגרביים הבודדות. בקיצור,
0: מהשרוכים אפשר לעשות חגורות, אגב.
2: כן, והמון המון טרנינגים כאלה, באמת ש... ברנדי וכאלה שהם כולם עם שרוכים. בקיצור, עשיתי מעשה מטורף שפינטזתי עליו הרבה מאוד זמן, רק בסוף השבוע האחרון הצלחתי להגשים את זה, כי פשוט היה לי כוח לרדת למטה לממד.
0: למיין קייב.
2: הבאתי, ועכשיו זה גם המקום החדש של הדבר, הבאתי סטלבנד ואיזוליר בנד. סטלבנד זה חוט כזה קשיח של חשמלאים שמשחילים איתו חוטים בתעלות וצינורות, ופשוט אתה לוקח את השרוך של הטרנינג או הקפוצ'ון, קושר אותו עם איזוליר בנד לקצה של הסטלבנד.
0: מגייבר.
2: משחיל את הסטלבנד.
1: זה לא קולונוסקופיה בעצם.
2: כן. והוא פשוט, זה כל כך הרבה יותר קל, זה עשירית מהזמן מאשר לעבוד עם זה ידנית.
0: וואו. עכשיו, אשכרה.
2: הוא ארוך, אז אתה צריך למשוך אותו החוצה, לא משנה המנהלות, אבל זה המקום הקבוע. עכשיו, לצד, על המייבש, מכונת כביסה, מעלה המייבש, מעל המייבש, סטלבנד ואיזוליר בנד, החיים שלי השתנו, אתם לא מבינים.
1: כמה
2: באמת.
1: בגדים הצלת אתמול?
2: בסוף השבוע רק אחד, כי זה, כאילו, כי זה היה גם אחד שהוא מין מכנסה כמו משי כאלה, שלא הייתה התנגדות גם, כשבקפוצ'ונים יש לך התנגדות,
0: נכון,
2: אתה יכול לתפוס
0: קל.
2: עם הציפורניים,
0: כן,
2: למשוך,
0: כן,
2: למשוך.
0: אפשר להיות יותר גסים בעבודה.
2: זה היה בלתי אפשרי, אמרתי, זהו, זה זמן הסטלבנד, והיה סטלבט עם הסטלבנד.
1: סטלבנד בקיבוץ.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביליל, מה קורה?
4: כביש החוף מנתניה עד פולג, בדרך 4 בכניסה לניצנים, מצומת אמונים, דרך 1 מלטרונת שורש, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, בראש העין מזרח, מירקון עד הכפר הירוק, בדרך 40 ברמלה לוד, מול לוד, צומת אלעל, וכביש 70 בתמרה.
3: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציעה טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה. בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
2: כן, אז הבוקר אתם שולחים לנו בוואטסאפ, מה המשפט או המנהג הכי ספרדי שאתם מכירים? ומה זה אומר?
1: ספרדי?
2: ספרדי, ספרד, לא ספרדי...
1: לא ספרדי מזרחי.
2: כן, אני בולגרי.
1: אני כאילו, אני פותח את הנוץ.
2: לא, לא, לא. ספרדי של ספרד, אוקיי?
1: אוקיי.
2: חוץ מיהודים החוצה וכזה, או בוא תעלה פה על הגלגל, תראה איזה כיף. אז מה הדבר הכי ספרדי שאתם מכירים? הוואטסאפ הוא 054-999-4399, גיפט קארד של 300 שקלים מחכים לכם לקניות, מתנת אר אירופה, המציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה, הקריביים וצפון אפריקה. כמובן אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס וסאו פאולו ולימה. זה אר אירופה, ואתם שולחים לנו מה המנהג או המשפט הכי הכי ספרדי שאתם מכירים. ומה זה אומר?
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
7: בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: בוקר חדש. בחסות.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
16: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
15: איזה צוות בראש שלך?
17: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט יאיר לפיד התייחס לסערה כאן בריאיון ב-79, ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
3: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
2: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה, האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נוהל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
4: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: היי,
0: מה קורה?
1: מה הולך? שעה שלישית זה נשמע כמו שעה טובה לטייקים.
2: היי, יש לך טייק?
1: יש לי טייק. כאילו זאת לא.
2: עוד יום במפעל.
1: ממש.
2: מפעל הטייקים.
1: לא, יש לי טייק שאולי טיפה רדיקלי, אבל אני עומדת מאחוריו. אני רוצה לשכנע אתכם.
2: רגע, זה
1: בצדקתי.
2: זה יריל אני, זה מסדר את ה...
1: לא, זה לא יריל, די. נו, אין לי כוח להיות מודעת עכשיו, זה לא יריל. בבקשה שזה לא יריל.
2: את ברדיו, נו, אוקיי.
1: לא, אבל הטייק שלי הוא כזה. צריך להוציא מהחוק, או לשלול אזרחות, אנשים שמבקשים שיאמלקו להם. אני חושבת שאנשים שמבקשים אימלוק של דברים, זאת התנהגות שהיא בזויה.
0: איפה? בתגובות?
1: לא, לא בתגובות. חברים!
2: שאתה שולח להם משהו?
1: סוף שיחה, מסיימים שיחה בקבוצה. אוקיי? קבוצה ש...
0: וואטסאפ או...
1: וואטסאפ.
0: פנים אל פנים.
1: וואטסאפ. גם פנים אל פנים.
0: נו.
1: להגיד לי עכשיו, תאמלקו לי?
0: את מה? את מה שדיברו עליו
1: עכשיו? את השיחה? את אירועי היום? כן. לבקש להמלק, משמע, הזמן שלי יקר יותר מהזמן שלך.
0: זה קצת כן.
1: תוכלי לעבוד בחינם בשבילי?
0: מבלבלים פה את השכל. כן.
2: תנו לי רק את מה שאני באמת צריך, ולא את כל הפלאף, את כל הסלופ של השיחה שלכם.
1: כן, גם כאילו...
0: לא, אנשים שלא קוראים דיאלוגים, זאת אומרת, את השיח בקבוצה, ואז שואלים שאלה...
1: לא, מה זה תאמלקו לי?
0: כן.
1: מה זה תאמלקו לי? תקרא, תעבוד. תרוויח, כאילו מה זה?
0: זה מרגיש לי שאת מדברת על מקרה מאוד מאוד ספציפי, ש...
1: אתמול היה את כל החרפנה.
0: כן.
1: הגיע מישהי בסוף השיחה, כאילו באיזושהי קבוצה, כן? אתם יודעים מי זו.
2: אנחנו יודעים
1: מי. לא משנה, כן, באיזושהי קבוצה שבה דיברנו. היא כותבת, תאמלקו לי. עכשיו, מאיפה להתחיל? גם להתחיל להמלק, אני תוהה אם אני מכניסה את דעתי האישית לבפני, או לתת לה את הכל אובייקטיבית, אני לא יודעת, ואני גם לא רוצה. עכשיו, אני לא רוצה לחסום את האופציה הזאת, אוקיי? של תאמלקו לי. כי אם זה הומצאה המילה הזאת, אגב, הרבה לא יודעים שזה כזה...
2: ארוך מדי לא קראתי.
1: ארוך מדי לא קראתי. אלה שמתייחסים לזה בתור מילה, אני בכלל כאילו
0: חולה
1: לא...
0: חולה עליהם.
1: לא, לא מחשיבה זה... אותם כבני אדם.
0: זה,
1: או...
0: זה מראה שמשהו ממש מוצלח.
2: כן, זה נוטריקון,
0: זה צמח כזה לפני 10 שנים, נכון? היה גם עמוד כזה.
1: כן, ארוך מדי לא קראתי.
2: זה הגיע מאנגלית, מ-TLDR.
0: כן.
1: כן. לא, אבל אנשים שעכשיו חושבים שזאת מילה בפני עצמם, אני לא, אני לא יכולה. גם יש כאלה תאמלקו לי עם עין. לא, אבל לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: עמלק?
1: עמלק, עמלק.
2: כי גם היה את העמוד היחסית פופולרי, עמלק עם עין, שהיה כאילו עושה עמלק, אבל
0: שגוי.
1: נכון, נכון. אבל אני חושבת שאם רוצים שיעמלקו לכם, צריך לגשת לזה בידיעה שזאת חוצפה לבקש. זאת אומרת, לבוא מודעים ומוכירים תודה. עכשיו, כאילו אני יכולה לתת נוסח, לדוגמה. תקשיבו, היה לי יום נורא ולא הייתי על זה. תאמלקו לי אם זה מתאים לכם ויש לכם כוח.
0: אוקיי.
1: זה מה שאני רוצה לקבל.
0: יפה, מהמם, מושלם. כן?
1: כן, צריך לדעת שזו בקשה חצופה ולהתנהג בהתאם. אני לא רוצה לשמוע לשון ציווי באמירה הזאת. לא רוצה.
0: את יודעת על מה אני חושב? זה פשוט לא משהו שקרה לי כאילו בקבוצה שאני לא יודע להתייחס לזה ואיך הייתי מגיב לזה, אבל פתאום אני חושב ש... בוואטסאפ הרי השיקו את המטה AI. במקום לבקש שיאמלקו לך, תעשה העבר לצ'אט שלך עם המטה AI ותכתוב לו, תכתוב לי בשלושה משפטים על מה היה כל הדיון.
2: הייתי שם?
0: כן.
2: הוא לא נותן להעביר יותר מהודעה אחת.
0: למטה AI?
2: כן, כרגע. סליחה שאני...
0: באמת?
2: מוריד גשם על החגיגה.
0: למה?
2: כנראה לחסוך עליך על קומפיוט, הנערי.
0: די.
2: סליחה, שביאסתי.
0: אוקיי. יש גם, נכון, יש גם קיצור כזה מעולמות העמלק וה-TLDR, שהוא גוגלית, נכון?
1: נכון.
2: זה גם יש,
0: איך הקיצור הזה הולך?
2: Let me google it for you.
0: שזה...
2: L-M-G-I-T-F-Y.
0: כן.
2: יש גם אתר כזה, זה בלתי נסבל בעיני.
1: אלה ששולחים את האתר זה בלתי נסבל.
0: מי שמבקש שיעמלקו לו, תענו לו עם הגוגל.
1: לא, לא, לא. הם אפילו האנשים היותר בלתי נסבלים.
2: זו פעולה, 100%, זו פעולה.
0: סליחה?
2: זו פעולה אלימה.
0: באלימות נגיב באלימות, אנחנו לא נוצרים, לא נפנה תלכי השנייה.
1: אנחנו לא נוצרים.
0: מה זה?
2: טוב,
3: בסדר.
2: לא, אלים, אלים מאוד.
1: כן, כן. לא לדבר עם אף אחד אף פעם, די.
2: יש את האנימציה המתנסית הזאת של האתר, נכון?
1: נכון, כן.
2: זה כהרי, זה אתר, אתה שולח לך מגוגל that for you, או eat for you, סלש את מה שאתה רוצה שהוא יחפש, ואז זה ממש אוטומטית נכנס לגוגל, כותב במקומך את מה ש... זה כל כך אלים, זה וואו.
3: נכון. נכון.
2: יש לך רצח בעיניים.
3: אני גם חולה, שוב, זה אנחנו כאילו מנהלים שיח כזה של 2016, אבל בכל מיני הפורומים וקבוצות כאלה שאני כאילו גם מתכתב בהם וגם זה, כמובן RTFM.
2: כן, read the fucking manual.
3: מה אתה שואל שאלות שכתובות? עכשיו אנחנו גם בעידן שלא צריך to RTFM, יש פשוט צ'אט, יש גוגל, לשאול שאלות
2: שהתשובות... RTLLM.
3: כן, RTLLM. זה כל כך פשוט, הכל כל כך פשוט. זה...
2: אולי אנשים כמהים לתקשורת אנושית. ולכן הם שואלים, אולי הם גם מחפשים את המסגור שלך.
1: הנה, שיפתחו רדיו, ישמעו תקשורת אנושית שנוזפת בהם.
3: שהיא גם לא דו-כיוונית, איזה כיף.
1: אושר, אושר.
3: אגב זה, ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים, ותספרו מה המשפט או המנהג הכי ספרדי שאתם מכירים, מה המשמעות שלו. אבל ספרדים ספרד, כאמור, לא כל מה שאיננו אשכנזי.
1: אתה יודע מה זה לשלוח את הלינק של גוגל, גוגלית? טרוריסטה אמוציונל.
2: וואי, זה הכי טרוריסטה אמוציונל. נכון.
4: אני לא מתכוונת להקריא את כל הדברים שהם כתבו בספרדית, תרגומים שהם כתבו, אוקיי?
3: אוקיי.
2: אל איל איל.
4: להגיד על משהו שזה מוזר, מוזר כמו כלב ירוק.
1: לא הכרתי.
2: וואו, איזה כתב גם פגע.
3: איך זה ב...
4: אלו, קומו פרו ו... לא יודעת, די.
3: קומו זה כמו, כלב זה באיטלקית זה קאנה, איך זה בספרדית?
1: לא, פרו.
3: פרו זה כלב?
2: פרו זה לא אבל?
3: פרו זה אבל, אני חושב. ורדה זה ירוק.
2: ורדה זה ירוק?
3: כן.
1: מה זה כלב?
3: כן, כן, כן.
4: אולי תרצו להתעכב על המשפט הבא. מי שישן עם תינוקות קם מושתן, התינוק ישתין עליו, הכוונה לאנשים מבוגרים שיוצאים עם אנשים צעירים שבעצם בוגדים בהם.
2: וואו, איזה יופי. איזה
3: ניואנס ספרדי.
2: וואו.
3: מה?
2: כל כך הרבה פעמים זה קרה שהיו חייבים להמציא פתגם כדי להזהיר את הבאים בתור.
3: יוצאים כאילו ברמת דייטים? מי שיוצא עם תינוק?
2: קם מושתן.
3: או תינוקת?
4: כן. מי שישן עם תינוקות קם מושתן, הכוונה התינוק השתין עליו.
3: כן, ברור. זה כשתינוק משתין במיטה, נגיד גם חיתול, בסדר, ספרדי.
2: כן.
3: אבל...
2: אתה יוצא עם מישהו צעיר ממך, הוא יבגוד בך, כי הוא צעיר ממך.
3: מושלם. מושלם.
4: מושתן. לאכול 12 ענבים מתחת לשולחן בשנה החדשה.
2: זה מנהג?
4: כן, ברכה לכל חודש בשנה.
1: מתחת לשולחן?
4: ומי שיזכה לאכול את 12 ענבים בדקה ישר ב-12 בלילה של השנה החדשה, תהיה לו שנה אפילו עוד יותר מושלמת עם שפע וסגסוג.
2: זה כישוף מוגזם, בסדר.
3: מעניין.
2: אוקיי.
4: תרגום, בואו נהרוג יהודים, ככה הם אומרים בסיבוב ברים כשהולכים לשתות משהו.
2: יפה. יפה מאוד. זה קצת כאילו כמו להרוג טורקי ולנוח. כן. כאילו, יש פתגמים כאלה.
4: אני מחרבן בחלב.
2: כן, מקאגו אין טולצ'ה. כן.
1: תראה אותך.
3: מה? חואן? מה?
2: לא יודע, זה היה לי מועמד מנצ'ורי עכשיו.
3: מה זה?
2: זה חברים שלי בחטיבה היו אומרים את זה. שאתה חברים ארגנטינאים, מקאגו אין טולצ'ה.
3: שמה זה אומר?
2: אני מחרבן לך בחלב.
4: כן, למה? כאילו אומרים מתוך עצבים ותסכול.
3: אני חרבן לך בחלב?
2: כן.
4: אוקיי.
1: מה זה? זה היה כמו נוטוק.
4: עוד משפט.
2: זה ספרדי שיקור.
4: עוד משפט, אולי תום ידע, אני יותר עבוד מפינגווין במועדון רגטון.
2: לא, זה אין לי.
4: אסטוי מה פרדידו קונה הפינגווין אינה.
1: דבי, תירה.
2: רגע, למה? בגלל שפינגווין לא יכול לרקוד רגטון?
4: לא יודעת.
2: טוב.
4: ביטוי ארגנטינאי שאומר על מי שעומד למות, הוא מתקרב לנבל, לכלי הנגינה.
2: למה? כי בהלוויות בארגנטיני
4: יכול להיות שזה כלי מזוהה.
1: יכול להיות.
4: ויש מנהג לזרוק את המפיות המשומשות, איתם מגישים את המזטים על הרצפה בפאבים, וככל שפחות רואים את הרצפה ויש יותר מפיות מלוכלכות, ככה הפאב בעצם יותר טוב.
2: הרגו הרבה יהודים בעצם.
1: לא, לגמרי, אנחנו בפאב בראשון.
2: כן. זה לא ראשון, זה פרק.

0: אתם ביזנס, מה זה? חגיגה. זה בחמישי. זה גם לא כולל מסי נמל, אגב.
1: תודה שאמרת.
0: הכרטיס, רק שתדעו.
1: אני בעד חואן.
0: כן, עם הדולצ'ה דלצ'ה, דלמד.
1: מקאגו אין תולצ'ה, כן. תהיה לנו הפעלה גם על צרפתית, כי יש לי
2: יש לך עוד אישיות בצרפת?
1: יש לי נוטוק על צרפתית, כן, מאותן שנים בדיוק.

0: אגב, השיר הזה כמובן ספרד, הקליפ שלו גאוני, זה פאקו, שהוא הולך ברחוב, כולו one shot, ודברים קורים, כאילו פתאום רק דנית הפלמנקו נכנסת, ודברים קורים כזה ברחוב. מסי וטאק, תיקו את זה, שלוש שנים אחרי זה, זה היה ב-88, נדמה לי ב-91, שב-Unfinished Sympathy, אותו דבר, היא הולכת ברחוב, והכל קורה כזה, one shot כל הקליפ.
1: הקליפ הזה של מסי וטאק, הוא
0: אותו רעיון כמו של פאקו. אותו דבר. אני לא יודע אם פאקו המציא את זה בעצמו.
1: כן.
0: כאילו, מי שביים לו את הקליפ. אבל הקטע הזה של האומן הולך, זה מסיב, ופאקו...
1: כן, גם יש ביטר סוויט סימפוני.
0: נכון, בדיוק. פעם בכמה שנים זה...
1: האדם הולך ישר.
2: דיווח נועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60.

0: 360. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה? איליל?
2: ההתרגשות מהשיר.
1: כן.
2: כביש החוף הפסול פולק, בדרך אבא מאשדוד לפלמחים, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, הם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש חמש גם בכפר הירוק.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
12: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: Let's pay with
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
21: קרולינה למקה ברלין.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: עידו כהן, בוקר טוב.
22: מה העניינים?
2: מה קורה, עידו?
22: וואלה, בסדר, אתם לא יודעים מה עשיתם פה במסדרונות של הרדיו. כולם זזו ככה על הצד בצעדים כאלה כלילים.
2: איזה קרינג'.
1: יש שירים ש...
2: זה מזל שאנחנו לא בחוץ פה ברדיו.
1: שגם אם כאילו... זה אפשר לבוז, לא יודע, אבל זה פשוט אחלה שיר.
22: אפשר לבוז, אבל אי אפשר לא לזוז.
2: לא לזוז. זה שיר שעושה לחייך. פשוט עושה לחייך.
1: אגב, גם, סליחה, אני חייב עוד איזה חוב קטן מסוף השעה הקודמת בנושא השחלת הסרוך והסטלבנד. המון אנשים כתבו, סיכת ביטחון, סיכת ביטחון. ברור שסיכת ביטחון, אבל עדיין בסיכת ביטחון אתה צריך לעבוד עקב בצד אגודל, כי אין לך את הקונטרה מחוץ למכנסיים או לקפוצ'ון או מה שזה לא יהיה.
2: נכון מאוד.
1: סטלבנד is the way to go. בדיוק.
23: היו לי חובות למס הכנסה יותר כיפי מהחוב הזה.
1: בדיוק. לא, כי זה כאילו לא לתת לי קרדיט מינימלי, שאני לא יודע על סיכת ביטחון.
23: אתה צודק.
2: רגע, סליחה, הבנתי משהו. אמרתי שהשיר הזה גורם לחייך?
23: כן.
2: אני חושבת שהתרגום בארץ זה חיוכים. זה לא? זה חיוכים.
23: נראה לי שכן.
1: של מי?
2: של חווה.
23: נכון, אבל לא לקמץ בחיוכים, איזה שורה פגז. לא לקמץ בחיוכים.
2: אבל אין, זה בדיוק זה, השיר הזה גורם לך איך כל הכבוד.
23: ולא לקמץ לך.
2: כאילו כתבתי את השיר, כן?
22: כל הכבוד.
23: גם זה שנתת לנו קרדיט על זה שאנשים רוקדים.
22: מה, זה ממש היה מקסים. אני לא, כי הייתי עמוק בפינה. כן, אבל זה...
23: השבוע לפני.
22: אז השבוע לפני אירועים שהתרחשו להם, בואו נתחיל באירוע שהתרחש ב-1990, מוכנים? 1990. הכל התחיל ביומן קטן, ואז חשבתי לעצמי, למה אני כותב את כל זה כשאני יכול לייצר תוכנה שתשמור את הכל?
1: יש המציא את וורד?
22: לא.
23: הבלוג הראשון עולה לרשת?
22: לא.
23: ולמה תוכנה שתשמור את הכל?
22: כן, תוכנה, זה היה עוד רגע לפני דפדפנים עד הסוף, נכון? זה הדפדפנים הראשונים, אתה יצאו ב-80.
23: נטסקייפ יצא בכזה...
1: מי שכתבת HTML, המציא את HTML? לא. נטסקייפ, לפני זה היה מוזילה?
22: לא, לא, לא, זה, אבל לא דפדפנים, סתם, רק הכל התחיל ביומן קטן, ואז חשבתי למה אני כותב את כל זה, כשאני יכול לייצר תוכנה שתשמור את הכל.
1: מי שכתב את הנוטפד הראשון של Windows?
22: לא. שילוב של מאגר מידע עצום, חוכמת המונים, וככה...
1: ויקיפדיה?
22: לא, תוכלו לדעת מה מתאים לכם.
23: מה מתאים לכם?
1: עוד פעם, מאגר מידע.
22: מאגר מידע עצום, חוכמת ההמונים, וכך תוכלו לדעת מה מתאים לכם.
2: פנדורה?
23: אי-ביי.
22: לא, לא.
1: ב-1990. עוד לא היה אינטרנט רווח בכלל. זה היה רק של מוסדות אקדמי והצבא.
2: נכון, נכון, נכון.
23: לא טלטקסט או משהו כזה.
1: היה BBS'ים כאלה.
22: לא.
2: מאגר מידע...
23: עצום?
22: מאגר, שילוב של מאגר מידע עצום, חוכמת ההמונים, וככה תדעו מה מתאים לכם. שזה עוד פעם, זה כאילו, ככל שבוע שנים זה התפתח. בסדר, אז אחר כך זה נהיה, הראשון היה הכל התחיל ביומן קטן.
23: קרייגסליסט?
22: לא. תחביב של צעיר בריטי שרק רצה לזכור אילו סרטים ראה.
23: IMDb.
22: נכון. ב-1990, עולה לראשונה עדיין, כמובן, לא בפורמט המוכר, אבל...
2: יש לכם לטרבוקס?
23: לא.
1: לא.
23: ניסית להכניס אותי לזה פעם, לדעתי.
2: כן. לא, אני יודע, לדעתי גם מי רוצים לקנות את לטרבוקס? HBO? יש שם איזה משהו. תקשיבו.
22: בואו נקפוץ.
2: זה רשת חברתית של כאילו... של סרטים, כותבים ביקורות, ואפשר... מה שאני אוהבת שם זה שאפשר לסמן את הסרטים שרוצים לראות. זהו.
23: נמשיך?
2: אפשר להמשיך.
22: כן, יאללה, ממשיכים.
2: תגידו, מה? מה יש לכם?
22: שקט רועם.
2: שימו חיוכים.
23: אני מקמץ כרגע.
1: מקמץ, אבל זה מקמץ.
22: אל תקמץ, אבל השיר אומר אל ת. 1962.
23: 62?
22: 62. אסור לתת למצב להידרדר.
1: מפרץ החזירים.
23: לא, לא מפרץ החזירים. הטילים, הטילים, משבר הטילים.
22: נכון מאוד, משבר הטילים בקובה. יפה מאוד, 13 ימים.
1: זה לא קשור למה שאני אמרתי?
23: לא, מפרץ החזירים זה כשהם פלשו לקובה וזה הסתבך.
1: זה פה איזה שנה זה היה?
22: לא הייתה פלישה. מפרץ החזירים. לא יודע, לא זוכר.
23: שלחו גולים, שלחו גולים קובנים להשתלט.
1: לעשות לכבוש חזרה.
23: קשלו.
22: 1926. במקור, מוכנים? 1926.
1: 61 זה מפרץ החזירים.
22: במקור, בכלל נקרא אדוארד.
1: סליחה, איזה שנה
22: 1926.
1: המלך שהוכתר...
22: לא.
23: מיקי מאוס הראשון.
22: לא.
1: במקור נקרא אדוארד?
22: אדוארד.
23: טוב, מאיפה אני יכול לדעת מי נקרא במקור אדוארד?
22: נכון, בדיוק.
1: אז בוא נמשיך.
22: צעצועים שהפכו לגיבורים. זה כנראה לא צעצוע של סיפור, כן? זה המון, 26.
23: ג'י-איי ג'ו?
22: לא.
23: יוצר?
22: לא.
23: צעצועים שהפכו לגיבורים.
1: בובת סופרמן, לא, זה גם התחיל בקומיקס מאוחר יותר. צעצועים שהפכו לגיבורים. טוב, תן עוד אחד.
22: הדמויות מייצגות תכונות אנושיות. אחד תמים ואוהב לאכול, השני חרד אך אמיץ, עוד אחד פסימי.
2: הקוסם הרצוץ?
22: לא.
23: יפה. חרד אך אמיץ.
22: חרד אך אמיץ, אוהב תמים ואוהב לאכול. ואחד פסימי.
23: צבא הנינג'ה?
22: לא. וזה אם היו ארבעה, זה קצת, יש פה יותר.
1: לא לסבר צפלאות.
2: הדרדסים?
22: לא.
23: יפה.
1: והם גם הפכו לגיבורים, זה צעצועים שהפכו לגיבורים.
2: נכון, צעצועים.
22: בדיוק.
23: נינטנדו.
22: הנושאים העיקריים, לא, הנושאים העיקריים, רעב לדבש, ביקור.
23: פועדוב.
22: נכון מאוד, הספר פועדוב, כריסטופר רובין, הם היו באמת הצעצועים שלו.
23: יער מעט העיקרים.
22: הדוב בהתחלה נקרא אדוארד, עד שהוא הלך לגן חיות.
23: הקראתי לבנות שלי איזה פועדוב אחד, וחשבתי איזה מגניב זה שהדמות הראשית שם הוא כאילו טמבל. זה כן. כזה חדשני.
22: אבל חמודי כזה.
23: חמודי, כן. מטריף, אבל כאילו הוא נאיבי וקצת טאפש.
1: כן, כל הם עושים עליו מניפולציות, כן. כולם.
23: והוא כושל בהכל.
22: זה היה לא זאת. אתם רוצים עוד משהו קצר?
1: יאללה, של קצר.
22: 1492. חרוזי זכוכית, כובעים אדומים וחפצים קטנים.
1: קולומבוס הגיע לאמריקה.
22: בדיוק, יפה.
1: בום, בום. וזה מה שהוא שכר עם האינדיאנים.
22: כן, זה מה שהוא נתן להם, תוך כדי הוא ראה את הנזמים מהזהב, בדיוק.
1: יש פה קליר ניצחון, נכון?
23: לא, דווקא הבאת, התקרבת.
1: תביא עוד משהו.
23: אל תקמת.
1: עידו כהן, תודה רבה.
23: תודה, עידו.
1: אנחנו סיימנו לבוקר הזה, ניפגש מחר.
23: יאללה ביי.
0: צ'או. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

רדיואד עם קריפ. שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? מקווה שאתם בסדר, איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו כאן באקו 99 FM, פותחים יחד שעתיים וחצי, נלווה אתכם בבוקר הזה עם יופי של מוזיקה. נעמה יוגב לוי בחרה אותה, אני נועם כהן, ואנחנו ממשיכים עם השיר החדש ביותר של מוניקה סקס, קוראים לזה כישוף נגדי. זה מתוך ממש יצא ממש ממש לא מזמן. הנה זה בא, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
1: בנק הפועלים
2: שלום לכם היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף
0: תחזית מזג האוויר בחסות
3: פותחים חשבון

0: הפועלים.
1: התוכנית בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אקו 99
4: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: Let's pay, let's pay.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף יכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
17: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
18: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
17: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
21: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
20: איזה צוות בראש שלך?
22: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
23: בנק הפועלים.
24: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: לף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
27: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל עם החירות.

פיור שורט, פיור שורט של All Saints, שיר שנכתב עבור סרט החוף בחיכובו של ליאונרדו דיקפריו, ובהמשך הפך לאחד מהשירים, הלהיטים הגדולים של תחילת שנות האלפיים. בכלל, הפסקול של הסרט הזה מהמם, מלא מלא שירים ואומנים שווים. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את השעה הזו, נחתום אותה עם לולה מרש, ואחריה נצא להפסקה קצרה, ואז נשוב, אין חדשות, כבר חוזרים.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
2: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99 FM.
1: כל היום כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, גמור.
3: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
4: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
3: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
4: תשאל על אראלה ממפעל הפיס.
5: לך, לך תשמע על האף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with Blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו, נועם כהן.

0: סוזנה, שיר שגורם לגוף באופן לא רצוני לנוע מצד לצד. ארט קומפני, אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות פה. אנחנו פותחים שעה נוספת, יש לנו יופי יופי של מוזיקה להשמיע לכם, להיות הפסקול שלכם בבוקר הזה, איפה שאתם לא נמצאים, במשרד, ברכב, הולכים לכם ברגל. אנחנו כאן, נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ונעשה קפיצה לשנות ה-2000, נראה לי שירים שהיינו שומעים ב-MP3, כשעוד היה, או באייפוד. הנה, מכיר אותו, יוני בלוך, האזנה טובה.
1: אתה מקליט?
2: די!

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון

0: א', סטופ, רייש, רכזת גיוס.
1: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
2: All Jobs, לבחור נכון.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש.

0: במשך חצי שנה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4... השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: אקו 99 FM, חזרנו 10:22 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם השיר החדש האחרון של נס וסטילה, מונולוג, מדברים אבל כל אחד שומע רק את עצמו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

ארגון סיאל, קשת בענן, הצמד הצרפתי פול אנד פן, אקו 99 FM, עכשיו 21 דקות לפני 11, ואנחנו ממשיכים עם פורטיס אחרוף. אין קץ לילדות.

0: ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
1: All Jobs, לבחור נכון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

ביט, ההרגל הרע שהוא מדבר עליו, זה שהוא נושך את הלשון ולא אומר מה הוא באמת מרגיש. אז הנה איזה מסר מסטיב לייסי, I wish I knew, אז תגידו, פשוט קצת לדבר, לאט לאט. 7 דקות עכשיו לפני 11:99, ממשיכים עם איפה הילד? העצב שלה.

0: אקו 99 FM עכשיו 11, נצא לשמוע כמה הודעות, אין חדשות, ואז נשוב למוזיקה, כבר חוזרים.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברץ מחים.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים בודקים, משווים, חופרים אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: הקרדיגנס. My favorite game, מביאים אותנו לשש דקות אחרי 11. שוב שלום לכם, אנחנו כאן באקו 99 FM, פותחים עוד שעה ביחד. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, יש לנו יופי של דברים להשמיע לכם. נמשיך עכשיו עם הקילרס והיומן.
1: מוזיקה מעולה,

0: 50 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
2: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
3: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: שלום.
5: כן, מי זה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
4: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
5: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: א', סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה

0: אחד הלהיטים הגדולים שלה. עוד להיט שלה, Choosing Texas, הגיע, שבר סי למעשה, שבר את הסי של מריה קרי עם השיר All I Want for Christmas is You, ולמעשה הגיע ל-23 שבועות במקום הראשון בבילבורד הוט 100, בעצם שבר סי של כמה שנים. יפה מאוד. 25 דקות עכשיו אחרי 11, הודעה אחת, פרסומת אחת, ונשוב עם קורין הלל.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

כשאת בוחרת לא יפה, טיסלאם. בסדר, זה ניסיון שלהם לגרום לה לא לבכות, אבל בעיניי היא מאוד מאוד יפה, גם כשהיא בוכה, בטח כשהיא בוכה. קצת פגיעות להראות, זה תמיד תמיד יפה. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו 10 דקות לפני 12 בצהריים, והנה ג'ורג' מייקל.

0: אלבום Don't Feel Like Dancing. עכשיו 12 בצהריים, אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו להיום. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים כמו בכל בוקר, אחד אחד סוכר. אני נועם כהן, מאחלת לכם יום נעים איפה שאתם לא נמצאים. עשו בזהירות אם אתם בחוץ על הכבישים, עם המון המון סבלנות. ואנחנו ניפגש בהמשך השבוע, כמה הודעות, ויהיה איתכם עידו כהן, ימשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת. יאללה ביי.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו, עידו כהן.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
4: כל היום, כל היום, כל היום.
7: וזה מובטח העניין הזה של המוזיקה המעולה כל היום, את זה אתם כבר בטח יודעים. אז היי, מה העניינים? יום שני בשבוע, אקו 99 FM, צהריים, ואנחנו יוצאים לדרך, לשעתיים משותפות מלאות במוזיקה מעולה, אליו שלום ירחה. הנה, נאמר שוב. שמעתם? אז הנה שריל קרו, If it makes you happy. תישארו בסביבה, נעשה אתכם שמחים עם המוזיקה.

ג'אנגל עם ביזי ארנינג. רובנו, אה? זה מה שקורה. רוב הזמן מתבזבז על... במקום לעשות דברים שאנחנו באמת רוצים וצריכים. אקו 99 FM, לי אין מה להתלונן, אבל כן, אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת כל הזמן, כל הזמן מלווים איפה שלא תהיו. ממשיכים עם איגי וקסמן. אני לא מחכה יותר לדבר.

0: מרי מרי. האחיות אתקינס עם שקרס, אחד משירי הגוספל שמכרו הכי הרבה בכל הזמנים השיר הזה, אבל הגיע יחד עם הרבה מאוד ביקורות על זה שהגוספל פה קצת מודרני מדי וחוטא למקור, אבל ככה זה תמיד עובד כנראה. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה ממש עוד רגע, הפסקה קצרה, שתי דקות, ואז בין היתר כברת כאן גם מובי ועוד, תישארו ממש קרוב, עוד רגע חוזרים. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66. 60.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: אני צמרמורות, עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

מובי. Why does my heart feel so bad? יכול להיות שבגלל שמובי לא מרבה לרקוד, וכשרוקדים אז הלב מרגיש את זה, מרגיש את זה קצת טוב יותר, בדיוק כמו ברי סחרוף בתוך האלבום החדש שלו סולם אהבה, זה רוקד. יש שם עוד שירים מצוינים באלבום הזה, גם שיר הנושא של האלבום סולם אהבה, על האדמה ועוד. אם עוד לא יצא לכם להאזין, שווה ביותר, זה רוקד, ברי סחרוף.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פועל

0: הפועלים. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
2: כפוף לתקנון.
8: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

נורית גלרון. אם זה הגשם, אז עדיין לא. אמנם מעונן בחוץ, מרגישים את הקרירות, בבקרים ובלילות קצת, אבל זה עדיין לא הגשם, ועוד לא החורף לגמרי. אנחנו כאן ב-99 FM. יונה וולך כתבה את המילים לשיר היפה הזה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם סם סמית, שיקח אותנו לכיוונה של השעה הבאה, בלי חדשות, ישר למוזיקה חוזרים. אז הנה אנהולי, וכבר באים עם עוד שעה, תישארו קרוב.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חסר לכם אידיוט? חכמים שכמוכם כבר מזמן לא יצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך.

החברים של נטשה, עכשיו אני, אבל הוא לא הלך, זה הייתי אני גם בשעה הקודמת. אני פשוט שמח להיות כאן איתכם, לעוד שעה של מוזיקה מצוינת כאן אצלנו באקו 99 FM, עד שתיים יחד. אילב שלום ירחה לנו עוד המון מוזיקה מעולה שמחכה לכם כאן, אז מוזמנות מוזמנים, אנחנו ממשיכים. עם סטיב לייסי, הו היי, מתוך האלבום החדש שלו, עדיין אפשר לקרוא לזה ככה, שיצא ביולי האחרון, שנקרא גם הוא הו היי. אז הנה סטיב לייסי, מוזיקה מעולה יש לנו כאן גם בשעה הקרובה, תענו.

0: פנינה טייב, רד בנד, קרייזה, נרס ברקלי, סילו גרין ודנג'ר מאוס. אנחנו כאן קו 99 FM, 21 אחרי השעה 1 בצהריים, יום שני, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת ככה מלווה אותנו ומזיזה את השבוע הזה קצת. יום שני, כן, צריך להתעורר, אתמול עוד בסדר, אבל היום צריך כבר להיכנס לעניינים, אין מה לעשות. אז אנחנו כאן איתכם כל הזמן מלווים, מה שלא תעשו, איפה שלא תהיו, הרבה מאוד דברים מעולים עוד לפנינו. עוד רגע כאן עברי לידר, גם פול טרנק ועוד, אז הנה הפסקה קצרה, דקה 50 וחוזרים. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. רק
2: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה.

0: השנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 1 2

פול טרנק עם עוד יום, עוד סופה, עוד מעט סופה שיבוא, יש עוד קצת זמן עד שזה יקרה, אבל בינתיים אכפת לנו מוזיקה יוונית כאן בצהריים, תמיד נותן אנרגיות ככה להמשיך את היום הזה, יש עוד קצת לקחת אותו קדימה, אז אנחנו כאן כל הזמן יחד איתכם עם המוזיקה המצוינת שלנו, יש עוד כמה דברים טובים לפנינו, אבל רגע לפני נעשה הפסקה קצרה לכמה הודעות ואז חוזרים למוזיקה. אקו 94

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: DXX. Crystallize, אקו 99 FM, אנחנו כאן בעצם חמש עכשיו בדיוק, לפני השעה שתיים, מסיימים את החלק שלנו כאן בצהריים האלו שלכם, של יום שני. נגיד תודה רבה להילה אבשלום, מי שערכה לנו מוזיקה מעולה, תודה רבה לדנה ביטון, טכנאית השידור, יובל גנור יושב כאן כבר לידי.
1: תודה לי.
0: אתם שומעים, הוא מתגלגל על הגלגלים של הכיסא לכיוון המיקרופון, אבל זה ייקח עוד כמה דקות, ואז הוא יצטרף אליכם למועדון תרבות. עוד שעה של מוזיקה משנות ה-80, מוזמנות מוזמנים, אלה Boys to Men, End of the Road. אני עידו כהן, נשתמע מחר, עד אז רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

סטיבי וונדר Lately, על הרגע הזה שבו אתה מזהה שבן הזוג הוא כבר לא שלך ואתה מבין שאין לך מה לעשות בעניין. מתוך אלבום Hotter Than July 1980, וזה אנחנו שמונימים, Stranglers, גולדן בראון. אנחנו עד שלוש כאן, שעת הבריחה האיטיזית שלכם. האזנה טובה.

My Girl של Madness. הוא לא מבין אותה, היא לא מבינה אותו. What else is new? גם פה על אבדול מבקשת straight up, תגיד כבר רוצה או לא רוצה.

שעה גרסה של ג'ניפר וורנס, השיר של לנרד כהן, הייתה זמרת ליווי שלו. אני תמיד מעניין איך הוא קיבל את הגרסה הזאת שלה. אתם על מועדון תרבות? Huey Lewis and the News. Stuck with you.

0: שעה של 80's עם יובל גנור.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: איך אומרים? מזרן מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניקיה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
0: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

איזה יופי. Sounds like a melody, sounds like Alphaville. להקה שהצליחה בעיקר באירופה ואצלנו, אבל יש דברים שלא עברו את האוקיינוס לארצות הברית. אז, בשנים שבהן לא היה אינטרנט. 29 דקות אחרי 2 אתם על מועדון תרבות. מנה יומית של 80's, כל יום ב-2. עכשיו בוא נראה אם זה מסתיים בפייד או בקאט, אני אף פעם לא זוכר. צבי, על מה אתה אומר? פייד אאוט. אז הנה דפש מוד, בקשה של יובל שנהב. Everything counts.

0: Shadow Dreams, מנהלת הלהקה עם השם המקורי Johnny Hates Jazz. והנה תכף עוד שנייה יגיע לו
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השיר החמדמוד הזה נשמע יותר כמו 50, 60 כזה מאשר 80. Shaken Stevens, A Letter to You.

0: That's Real for the Boys, זה היה מתוך הפסקול של פוטלוס. בארצות הברית, כשהם מוצאים סינגלים, אז לפעמים, בצד השני של התקליט, היה אינסטרומנטלי, כאילו פלייבק. אז לי היה את התקליטון הזה, ואז הייתי ילד שמעריץ את 30 בצל, לקיר אביב ברדיו. לקחתי את הצד השני והקלטתי עליו שיר. רוצים 30 בצל. ושלחתי אותו, והייתי בטוח שהוא ישמיע אותו ברדיו. זה לא קרה. שש דקות לפני שלוש, אתם על מועדון תרבות, ואנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם הקיור.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפרמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

שומי שומי שומי מתוך האלבום קיס מי קיס מי קיס מי של הקיור, Just Like Heaven יותר נכון, שם השיר ואליהם כבר יורית מיקס, מה את אומרת? Phone in my side מתוך האלבום Revenge

The One I Love, R.E.M. מתוך דוקימנט. והם קרבים אותנו ממש כמעט לסוף, ואותו נסיים, ואת התוכנית נסיים עם הסיפור שלא נגמר דווקא. מיד אחרינו סטלי סלומונוב, אין חדשות. תודה לדנה ביטון, נפגש מחר

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
6: יש, איזה כיף, חיכיתי לרגע הזה. עכשיו זאת אני. מוזיקה מעולה, ברור.
5: כל היום.
6: אני אגיד לכם גם למה. עידית אבשלומי בוחרת את השירים. מוזיקה באמת, באמת מעולה. כל היום המוזיקה פה מעולה. אבל אני מחכה לשלוש השעות שלי, כדי להתענג עליה, לא רק באוטו או בבית, אלא ממש פה בפול ווליום באולפן, ותאמינו לי, השירים מבקשים פול ווליום. זו ההצעה שאני יכולה לתת לכם לשלוש השעות הקרובות. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. הנה, תראו מה זה, כבר יום שני.
5: מוזיקה מעולה.
6: כל היום. בואו נתקדם עם השבוע הזה.

למה אתה מתקשר אליי? רק כשאתה בהיי, אה? מה הקטע? ארקטיק מנקיז, 3:07, אופס, התחלף ל-8, אנחנו אקו 99 FM. בשנת 1983, לכבוד משדר השירות רום המסורתי של אותה שנה, הקליטה להקת בנזין, שיר שמתאר ככה את הבית הישראלי המשותף, גרים בבניין כזה עם שכנים ודלתות שפתוחות אחת מול השנייה ונתרקות ותינוקות בוכים וכביסה תלויה, ובסופו של דבר כולם מאוחדים בדבר אחד, כולם מאזינים לרדיו.

0: נמצא בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: can't have you, לא רוצה אף אחד אחר, בייבר. 1977. השיר הזה הוקלט במקום לטובת פסקול הסרט שיגעון המוזיקה. מי שאמור היה לשיר את השיר הזה, כי הוא נכתב והולחן על ידי הביג'יז, הם חשבו בעצמם לבצע את השיר הזה, אבל לא, המפיק של הסרט החליט שבסופו של דבר הביג'יז יבצעו את הבלדה How Deep Is Your Love, ואלימן קיבלה את השיר הזה, If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
3: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: התוכנית בחסות
5: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקופה.

הארי סטיילס. 3:39, אתם על ה-99 FM. אנחנו מדווחים כעת על נפל שהתפוצץ בגבול הצפון באזור מצפה פאר. עוד לא ברור אם מדובר בפיגוע או במשהו אחר, עד כמה שידוע נכון לרגע זה. ישנם 12 נפגעים, בהם מורים ותלמידים שטיילו באזור. אנחנו כמובן נעדכן כל הזמן במידת הצורך, בתקווה לבשורות מעט יותר טובות.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

so far away from me, Dire Straits. 4-6 דקות כאן אצלנו, אתם על הקו 99 FM. אנחנו עוקבים אחר הדיווחים על הפיצוץ באזור מצפה פאר בגבול הצפון, שם דווח על הרוג אחד, שני פצועים קשה וכ-20 מורים ותלמידים שטיילו באזור ונפגעו מהפיצוץ. עידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עד שש. אנחנו יחד מחזיקים בתקווה לדיווחים מעט יותר מעודדים.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם.
2: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: התוכנית בחסות
4: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אקו 99
6: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: המצב הזה.
1: איך הגענו למצב הזה? יסמין מואלה, אם יושב לי על הלב, זה תמיד נכון. לא משנה על איזה נושא מדברים, נכון?
2: דיווח תנועה.
1: גם דיווחי התנועה יושבים על הלב. 4.28 עכשיו, אתם על הקו 99 FM, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון, מחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. כל דיווחי התנועה האלה מגיעים אליכם בחסות ומאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: ומאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
8: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
9: אבוקדו, אבוקדו.
8: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: אקו 99
11: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק השמיים.
14: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל עד השמיים ובחזרה.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות, מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: מלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: Let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים.
14: רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
17: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
16: איזה צוות בראש שלך?
18: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

גל יתרי עם סוף העונה לוקחת אותנו אל סוף השעה, שתי דקות לפני חמש עכשיו. אתם עלקו 99 FM, עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. ואין לנו חדשות, אנחנו כמובן נעדכן במידת הצורך וכל מה שדרוש, פשוט נחליק אל תוך השעה הבאה עם מוזיקה מעולה, מחבקת וטובה, טובה, טובה.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: Street.
1: Die Wucht Noir.
2: חמש וארבע עשרה, אתם על הקו 99 FM. בואו נבדוק את מצב הכבישים. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. מבוקשת גבעת שמואל. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה כמובן, לתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. קחו בחשבון שהיא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ ירוק, האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
8: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: התוכנית בחסות
10: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: אקו 99.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

Me High and Dry, Radiohead. איזו יצירת מופת השיר הזה של רדיוהד, ממש לדעתי הכי טוב שלהם. 28 עכשיו באקו 99 FM ובכל מקום אחר בארץ. כרגע נעשה קפיצה לשנת 2000, אז שלומי שבן הוציא את אלבום הבכורה שלו, כמובן אריק היה השיר הגדול, הלהיט שכולם הכירו, ומיד אחריו פרץ לתודעה כולם אומרים. מילים ולחן, שלומי שבן.

0: All I do is loving you, תכלס. איזה כיף. ברור. אם יש הרגשה ששווה בשבילה, זו אהבה. מה, יצאתי דביקה מדי? אז מה? וואו, וואו, 5:34. נבדוק.
1: דיווח תנועה.
0: מה קורה בתנועה? אין הרבה שינוי, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, כביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון, והשבעה עד גבעת שמואל, וגם מאם המושבות עד גבעת שמואל באותו הכביש. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה, בואו נעשה עוד קצת שיר אהבה, מה אכפת לכם? עוד טיפה מהרגש הדביק דביק הזה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר. פריסבי.
9: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: איך אומרים? מזרענו מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: מתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. Thank you.

0: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: אקו 99
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנות.

זה מה שאמרתי לחיים גיל, ואז הוא בא, כי אמרתי, תשמע, יש לי ציפיות גדולות מזה שתגיע, תיכנס לאולפן, תבוא עם הריח הזה של הקפה והכביסה הנקייה, מה זה הריח הזה? אז חיים גיל, ממשיך להנעים את הערב שלכם כאן, אקו 99 FM, אני סטלי סולומונוב, נפרדת עד מחר, עד אז אני רוצה להגיד גם תודה לידית אבשלומי, שבחרה לנו את המוזיקה, ולתום חלד, טכנאי השידור, אתם עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו, חיים גיל.
8: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
9: שלום לכם בערב טוב, שש ועוד דקה אחת, אנחנו פותחים את מהדורת יום שני, שעתיים של מוזיקה לפתיחת הערב השני של השבוע, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, הנה הקנבריז שיעשו את זה לפני כולם עם לינגר, אנחנו כאן עד 8, שתהיה הזנה טובה.

אברי לוינים, I'm with you. אתם על הערב השני באקו 99, ועכשיו שיר חדש לברי סחרוב שנקרא רוקד, וזה מתוך אלבום חדש שנקרא סולם אהבה. 15 שנים מאז הוציא את האלבום האחרון שלו, ונספר שסחרוב הודיע לצאתו של האלבום בהפתעה מוחלטת בתחילת חודש ספטמבר על בימת קו רקיע בזמן הופעה. רוקד, ברי סחרוב, תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. 14 דקות אחרי 6 דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד פולג, כביש 4 עמוס מגן רבה ועד ראשון לציון, גם מאם המושבות ועד גבעת שמואל וממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, עוד בכביש 4 צפון משם עומס ממחלף רעננה צפון ועד בצרה וממחלף אשדוד ועד עד הלום אם ניקח דרום משם. נעבור לכביש 6 שם דווח על עומס ממחלף מאחז ועד בית קמה, וכביש 40 עמוס מרם לוד ועל לצומת אחי שמח. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם טקסס ועוד דברים מצוינים לערב השני של השבוע. כבר חוזרים אליכם.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הלשלושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
5: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, ייכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: Somewhere Only We Know King. עשרים וארבע דקות לפני שבע, אתם על דקות 99, ועכשיו נחזור אל דיווחי התנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כך גם כביש 2 ממחלף חוף השרון ועד פולג. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רבה ועד ראשון לציון, ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומים המושבות ועד גבעת שמואל בכיווני הפוך. עוד בכביש 4 עומס תנועה ממחלף אשדוד ועד עד הלום. כביש 6 העומס נמשך ממחלף מאחז ועד בית קמה, ובכביש 40 עדיין עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. יש לנו עוד עדכון לגבי כביש 40 מצומת העשייה האווירית ועד הכניסה למגשימים. אל העדכונים שלנו אנחנו נצא להפסקה קצרה נוספת ונשוב עם אוויזיס, וגם היהודים יהיו כאן, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: Let's play, let's play with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדל פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
13: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
18: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
19: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
18: איזה צוות בראש שלך?
20: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: אוטומוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: חמש דקות לפני השעה 7, אתם על הערב השני כאן באקו 99 FM. אנחנו איתכם עד 8, וכמו תמיד אנחנו רוצים שתדעו שבשבע אין חדשות, זאת אומרת שיש מוזיקה ואתם מוזמנים להנות ממנה. עכשיו בילי אייליש עם Wild Flower.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: גלימפס אוף אס, ג'ורג'י. 14 דקות אחרי 7, שוב שלום, ערב טוב, אתם על שעה שנייה של מוזיקה לערב השני כאן בקו 99, ואנחנו עד 8, שחף היה לעורכת, ואנחנו ממשיכים מכאן עם החברים של נטשה, שני סיפורי אהבה קטנים.
1: מוזיקה מעולה, מוזיקה מעולה.
2: אתם מאזינים לקו 99 FM.

Pure Rhythm Mix, Miracle of Love, נובמבר 86, למרות שהוקלט 9 שנה קודם לכן. 22 דקות לפני 8, אתם על הערב השני כאן באקו 99, ועכשיו משהו משלנו, איפה הילד, יחד עם איגי וקסמן, רק בשביל לקבל חיבוק.

שירו יחד איתו, טרביס סינג. 7 דקות לפני 8, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה לערב השני. תודה רבה לשחר פייל שערכה, תודה גם לתום חלד, טכנאי השידור, אני חיים גיל, נשתמע מחר, יום שלישי, 6-8 בערב, והערב תחכה לכם מיד אחרי החדשות עד ידיים, עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו מסיים עם Guns N' Roses ו-Patience, שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות. פותחים חשבון

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. נער בן 14 נהרג ו23 בני אדם נוספים נפצעו בפיצוץ נפל של פיצצת מצרר במהלך טיול שנתי ברכס רמים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם פרטי האירוע מתחקיר ראשוני.
9: נפגעים הם תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, ומבדיקה ראשונית עולה החשד כי אחד הנערים אסף את הנפל שהותיר חיזבאללה והכניס אותו לתיקו. לאחר מכן נראה פיצוץ. כוחות גדולים של צה"ל ומגן דוד אדום בסיוע מסוקי חיל האוויר ולוחמי 669 הוזנקו לשטח ופינו את הנפגעים לבתי החולים זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ורמב"ם בחיפה. במקביל, במערכת הביטחון ובמשרד החינוך בודקים כעת את נסיבות האסון, ובכלל זה האם ניתן אישור ביטחוני לקיום המסלול סמוך לגבול.
8: המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
10: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים, סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו, הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
8: בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מאשים כי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר פרפורד תואמה בסבירות גבוהה באיראן והונחתה כמעט בוודאות בידי משמרות המהפכה. ברנה מדגיש כי בריטניה לא תסבול איומים מסוג זה על אדמתה, ובמקביל זימן שר החוץ אד מיליבנד את שגריר איראן במדינה לשיחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: ועכשיו עדי אדר
13: מוזיקה מעולה.
15: כל היום, כל היום, כל
16: היום, כל היום. אקו. מהר הגיע לו הערב השני בשבוע. אנחנו יחד איתו, מקווה שגם אתם. שלום שלום, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. הנה הנה, מוזיקה לפניכם, שעה כזאת עם יופי של דברים. אמיר צבי מנרח את מה שאנחנו נשמע כאן, תומסקי, חלד, דכני השידור, נטל קוקינטו, אני עדי אדר, ואנחנו מתחילים ככה עם אינקסס.
13: מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
16: תחילת שנות ה-90, והדבר הזה.

0: יחסית להן מילים, מצאה וביטה הרבה מילים של אהבה ורגשות. אין מילים איתך יצא בתחילת השנה, אלו הם פול טרנק, מחוספסים אבל גם מלאי רגש. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, מה שנעשה עכשיו זאת תהיה הפסקה. תכף, כשנשוב ממנה, נשוב עם הקסם של הפריטנדרס והים טו הר, במובן הזה של מזמור ככה לאישה. פרגנו, הנה אנחנו כאן, אחרי ההפסקה הזאת.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף, תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסגרת.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון. העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתנאים.

0: סיועים טאץ' כזה נושק לבלוג, זה גידי גוב, ממש למתי ולכת עדיין. מחכה, לך, אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, זה עובד על, כן, שני המינים, והנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה, נהיה כאן עם אוליביה רודריגו וטריידור, שיצא רק לפני 5 שנים, אבל בזמן הזה היא עסוקה מאוד ב-The Unraveled Tour, הסיבוב שלה העוצמתי, הסוחף, גם לאחרונה נראתה בתוך מסך גדול של פרחים, תמונות שהגיעו לרשת ממש בשעות האחרונות. אלבום האולפן השלישי שלה יצא ביוני השנה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. זה כאמור לא מתוכו, אבל הוא כאן, עם טריידור, אחרי ההפסקה הזאת.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה לפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
13: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

זה אמיר דדון ולבחור נכון. לבחור חיים. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולתום, תום סקיחלת, טכנאי השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחרי לתוך כל הערב הזה. את הסיום שלנו נעשה עם ניק קייב, יחד עם קיילי מינו, ו-When the Wild Roses Grows. כן, grow, פשוט... מדהים. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה. עד אז שמרו על עצמכם, רק בשורות טובות.

0: הפיצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לף, סטופ, רייש. רכזת גיוס.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs! לבחור נכון.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs, לבחור נכון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

אהבתי, רק הזנחתי את עצמי. כמה התגוננתי, התלוננתי, התחשבנתי. הסתכלתי במראה והתעצבנתי. אובססיבי לפגמים שבי. תמיד רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים. גדלנו דור של מתוסבכים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת. אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מה רע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו. זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
0: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

מוזיקה מעולה.